Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Kažu da kad točak zasvira, gitara ne svira. Ona govori, 70. godine bile su njihovo vrijeme. Pjesma Dajre je recimo instrumental koji odlično pokazuje kako bend može ispričati priču bez jedne riječi.

Kažu da kad točak zasvira, gitara ne svira. Ona govori, 70. godine bile su njihovo vrijeme. Pjesma Dajre je recimo instrumental koji odlično pokazuje kako bend može ispričati priču bez jedne riječi.

pesme su često nastajale iz improvizacije. Umjesto da dođu sa gotovim idejama, članovi Smaka bi satima džemali u studiju, a onda iz tog izvlačili najbolje dijelove. Zato njihove pjesme imaju osjećaj živosti kao da su snimljene u trenutku inspiracije. Za razliku od većine bendova, Smak je imao jake instrumentale stvari poput dajre. To pokazuje koliko su bili muzički jaki. Mogli su držati pažnju bez jedne riječi. Dok radio traži 3-4 minute, Smak je znao napraviti pjesme koje traju mnogo duže, sa više dijelova i promjenom ritma. To ih je činilo više umjetničkim bendom nego komercijalnim. Postoji verzija na engleskom jeziku, pokušaj da se probiju van Jugoslavije.

I za kraj Radio Kasa da kažemo da Smak nije bio bend koji se slušao prolazu, on se slušao sa pažnjom. Dok su drugi tražili hit, Smak je tražio odličan ton. A kad je točak svirao, vrijeme je stalo. Ovo nije bio samo rock'n'roll, ovo je bila umjetnost. Hvala vam na pažnji, pratili ste Radio Kas. Govorili smo o grupi Smak.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Kakanjski rudari prekinuli su neposluh jer im je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo odobrio ovjeru zdravstvenih knjižica, pa je današnji protest ispred te institucije otkazan. Ipak rudari iz Breze i Hanbile i dalje štrajkuju i ne silaze u jame jer nisu dobili avgustovske plate, dok rudarima u Zenici kasne plate za maj, juni i juli. Zbog toga ostaje najava protesta za sutra ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Su temama ovogodišnje Sarajevske sedmice energije i klime, koja počinje danas u Sarajevu. U fokusu će biti energetski i klimatski izazovi, kao i mogućnost za održivu energetsku tranziciju. Nijemci su izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da će najviše glasova na pokrajinskim izborima u Berlinu dobiti krajnje ljevičarska stranka Linke. Desničarska alternativa za Njemačku osvojit će najviše glasova u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Kršćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova. Danas u Bosni pretežno oblačno sa povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Ajde, snimit ćemo, snimit
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas. Na početku smo, dragi naši slušatelji i slušateljke, nove radne sedmice. Želimo vam dobro jutro. Nova sedmica je pred nama, a sa njom dolazi i novo jutro uz frekvencije Radio Gračanice. Ponedjeljak nam donosi malo drugačije vremenske prilike. Nakon toplijih dana stiže svježije i oblačnije vrijeme uz mogućnost slabe kiše. Jesen definitivno pokazuje svoje pravo lice, ali nema razloga da nam pokvari

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Oglasi i obavještenje.
3: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 Plus Care

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3x1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
5: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nastavljamo mi jutarnje druženje sa vama uz naravno dobru muziku, korisne informacije, a na redu su servisne informacije. Šta je to obilježilo protekle dane vikenda u našim dežurnim službama, saznaćemo u narednim minutama. Gračanički vatrogasci imali su miran vikend bez intervencija, a u izvještaju policijske stanice Gračanica kazali su nam da su imali 3 pratnje vozila sa vangabaritnim teretom. Prijavljeno je 8 događaja svrstanih pod ostalo, prijavljena su 2 narušavanja javnog reda i mira i prijavljena su 2 krivična djela. Riječ je o jednoj krađi i jednom oštećenju tuđe stvari. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali su nam da je u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira niti krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća u kojima je 7 osoba zadobilo povrede. Jedna osoba je teško povrijeđena, 2 lakše, a za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 2 saobraćajne nezgode bile su samo sa materijalnom štetom, a jedan događaj svrstan je pod ostalo. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica navode da su u protekla 24 sata pregledali 200 pacijenata. 2 pacijenta su bila sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 18 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 4 pacijenata. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf, Travnik i obratno.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Svima vama koji ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Ono što nas, što se tiče vremenskih prilika, očekuje danas u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijeva. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, prognoza je povoljna, stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije nakon svježijeg jutra, danju toplije uz sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni, preporučuje se slojevito odijevanje. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i ostanete uz vaš i naš jutarnji program.

0: Pozdrave iz redakcije informativnog programa Radio Gračanice. Vrijeme je za rubriku Aktuelno. Ponedjeljak je 21. septembarski dan. U nastavku ćemo o aktivnostima koje nam stižu iz opće bolnice Gračanica. U općoj bolnici Gračanica prvi put je uspješno izvedeno operativno liječenje hidrokele nukovog kanala, rijetkog stanja koje se javlja kod ženske populacije, a predstavlja žensku varijantu inguinalne hidrokele. Zahvate su laparoskopskim putem izveli doktor medicine Bakir Helić i doktor Elvis Bećirović sa anesteziologom doktorom Adelom Hodžićem. Dvije pacijentice uspješno su operisane, čime je proširen dijapazon hiruških usluga koje ova zdravstvena ustanova pruža lokalnoj zajednici. Osim toga, utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada Tuzlanskog kantona u aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica, čime su poboljšani uslovi na urologiji, hemodijalizi i ginekologiji. Više u narednim minutama. U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
1: Cirajući šta je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanjem ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nemin Čamiću koji u iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. Ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
0: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
1: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofećne beške. U procesu smo nabavljanja pištolja za biopsiju, te će se moći pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić je zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
0: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
1: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
0: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
1: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
0: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas 8. prije podne oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeverističnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost, a pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini može biti u poslijepodnevnim večernjim satima. Vjetar je slab, umjeren, čini sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Zahvaljujemo na pažnji i preporučujemo da ostanete na istim frekvencijama.
0: Aktuelno. Informativni program.

Njemačkice. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke jučer, pokazale su projekcije glasanja, nanijevši historijski najgori izborni poraz Hrišćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. I sam Merc je kazao, to je katastrofa. Međutim, on signalizira da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi. Takvom izjavom Merc suzbija spekulacije da bi ga loš rezultat CDU mogao natjerati na ostavku. Na paralelnim izborima u glavnom gradu Berlinu krajnje lijeva stranka Linke osvojila je 25,3%, dok je udio Mercovih konzervativaca, koji su do sada vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om, drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Prema projekcijama javne televizije, AfD je u saveznoj državi Mecklenburg, zapadna Pomeranija, osvojio 38,3% glasova, dok su socijaldemokrate imale 35,4% glasova. Iranski zastupnici su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zakona kojim se traži zvanično povlačenje zemlje iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Zastupnik Hussein Ali Haji Daligani potvrdio je pred parlamentom da je prijedlog zakona spreman za raspravu te da se čeka odobrenje predsjedavajućeg Muhameda Bagera Galibafa, kako bi bio stavljen na dnevni red, prenosi državna pres televizija. S obzirom na okolnosti s kojima se zemlja suočava i agresiju koju je neprijatelj pokrenuo protiv nas u dva navrata, ostanak u NPT-u ne donosi nam ništa osim gubitaka, poručio je Daligani. Kao dodatni razlog za ovakav potez naveo je i nedavnu odluku Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju da prijavi Iran Vijeću sigurnosti UN-a zbog navodnog kršenja obaveza o neširenju nuklearnog naoružanja. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari otvorena izložba Ona Srebrenica – Women Voices in Memory, posvećena ženama Srebrenice, njihovim iskustvima, svjedočenjima i više decenijskoj ulozi u očuvanju sjećanja na genocid. Izložba kroz lične priče i fotografije govori o ženama čiji su životi trajno promijenjeni genocidom, ali i o njihovoj istrajnosti u potrazi za nestalim članovima porodica, identifikaciji i dostojnom ukopu žrtava te svjedočenju pred međunarodnim institucijama i sudovima. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ukupnu pobjedu protiv Južnoafričke republike u Davis Cupu. Nakon trijumfa Andreja Nedića i Damira Džumkura u singlu, Mirza Bašić i Nermin Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Bašić i Fatić su u pretoriji savladali Aleka Bekleja i Filipa Henninga sa 6-4 i 6-4, čime su Bosni i Hercegovini donijeli nedostižnih 3-0. Nakon parova po rasporedu su mečevi u pojedinačnoj konkurenciji između Džumhura i Henninga, te susreti između Andreja Nedića i Moncija, koji neće utjecati na konačnog pobjednika. Za kraj o vremenu. Jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

Nema potrebe odmah posezati za najdebljom zimskom garderobom. Tanji džemper od pamuka ili finog pletiva može biti sasvim dovoljan za hladnija jutra. Posebno su praktični modeli koji se lako mogu skinuti i prebaciti preko ramena kada postane toplije. Ako tražite komad koji može funkcionisati i u poslovnoj i u svakodnevnoj kombinaciji, blazer je jedan od najboljih izbora. Može se nositi preko majice, košulje ili tanke rolke uz farmerke, pantalone ili suknju. Ujutro pruža dodatni sloj, dok ga tokom toplijeg dijela dana možete jednostavno skinuti. Za promjenljivo vrijeme najbolje je birati materijale u kojima se osjećate ugodno i tokom hladnijeg jutra i toplijeg poslije podneva. Farmerke su klasik koji se lahko uklapa uz gotovo sve jesenske komade, dok šire pantalone od pamuka ili drugih laganih materijala mogu biti dobra alternativa. Dolaskom jeseni ne znači da je vrijeme da odmah iz ormara izvadite najteže čizme. Patike, mokasine i druge zatvorene cipele odličan su izbor za prelazni period. Kada temperature dodatno padnu, kombinaciju možete prilagoditi čizmama ili gležnjačama. Najjednostavnije pravilo za promjenljivo jesensko vrijeme je: obucite se slojevito. Majica ili košulja mogu biti osnovni sloj. Preko njih lagani džemper ili kardigan, a kao završni sloj blazer, jakna ili mantil. Tako ćete se lako prilagoditi temperaturi bez potrebe da cijeli dan provedete u pretoploj odjeći. S dolaskom jeseni prirodno se vraćamo toplim tonovima. Bež, smeđa, maslinasta, bordo, krem ili tamno plava lako se kombinuju i daju garderobi izraženiji jesenski izgled. Ne morate međutim mijenjati cijelu garderobu. Dovoljno je nekoliko detalja, torba, marama, kaiš ili džemper u jesenskoj nijansi, da ljetnu kombinaciju pretvorite u prikladniju za novu sezonu. Prelaz iz ljeta u jesen zato ne mora značiti veliku kupovinu. Uz nekoliko osnovnih komada i dobro slojevito oblačenje, ista garderoba može funkcionisati i u hladnom jutru i toplom poslije podnevu. Bili su ovo kratki modni savjeti u okviru jutarnjeg programa Radio Gračanice. Ostanite uz naše frekvencije.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Ekonomsko propagandno.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na državnim izborima na sjeveroistoku Njemačke jučer, pokazale su projekcije glasanja, nanijevši historijski najgori izborni poraz Hrišćansko-demokratskoj uniji kancelara Friedricha Merca još od 1949. godine. I sam Merc je kazao, to je katastrofa. Međutim, on signalizira da će nastaviti intenzivno raditi kao kancelar i ostati dosljedan svojoj reformskoj agendi. Takvom izjavom Merc suzbija spekulacije da bi ga loš rezultat CDU mogao natjerati na ostavku. Na paralelnim izborima u glavnom gradu Berlinu krajnje lijeva stranka Linke osvojila je 25,3%, dok je udio Mercovih konzervativaca koji

koji su dosada vladali Berlinom u koaliciji sa SPD-om, drastično pao na 19%. AfD je ojačao i u liberalnom Berlinu sa 16,3%. Prema projekcijama javne televizije, AfD je u saveznoj državi Mecklenburg, zapadna Pomeranija, osvojio 38,3% glasova, dok su socijaldemokrate imale 35,4% glasova. Iranski zastupnici su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zakona kojim se traži zvanično povlačenje zemlje iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Zastupnik Hussein Ali Haji Daligani potvrdio je pred parlamentom da je prijedlog zakona spreman za raspravu te da se čeka odobrenje predsjedavajućeg Muhameda Bagera Galibafa, kako bi bio stavljen na dnevni red, prenosi državna pres televizija. S obzirom na okolnosti s kojima se zemlja suočava i agresiju koju je neprijatelj pokrenuo protiv nas u dva navrata, ostanak u NPT-u ne donosi nam ništa osim gubitaka, poručio je Daligani. Kao dodatni razlog za ovakav potez naveo je i nedavnu odluku Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju da prijavi Iran Vijeću sigurnosti UN-a zbog navodnog kršenja obaveza o neširenju nuklearnog naoružanja. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari otvorena izložba Ona Srebrenica, Women Voices in Memory, posvećena ženama Srebrenice, njihovim iskustvima, svjedočenjima i više decenijskoj ulozi u očuvanju sjećanja na genocid. Izložba kroz lične priče i fotografije govori o ženama čiji su životi trajno promijenjeni genocidom, ali i o njihovoj istrajnosti u potrazi za nestalim članovima porodica, identifikaciji i dostojnom ukopu žrtava te svjedočenju pred međunarodnim institucijama i sudovima. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ukupnu pobjedu protiv Južnoafričke republike u Davis Cupu. Nakon trijumfa Andreja Nedića i Damira Džumkura u singlu, Mirza Bašić i Nermin Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Bašić i Fatić su u pretoriji savladali Aleka Bekleja i Filipa Henninga sa 6-4 i 6-4, čime su Bosni i Hercegovini donijeli nedostižnih 3-0. Nakon parova po rasporedu su mečevi u pojedinačnoj konkurenciji između Džumhura i Henninga, te susreti između Andreja Nedića i Moncija, koji neće utjecati na konačnog pobjednika. Za kraj o vremenu. Jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

Gračanice dijelimo sa vama ponedjeljak 21. septembarski dan. A na samom početku ovog prijepodneva pregled servisnih informacija. Trenutna temperatura u našem gradu 16 stepeni Celzijevih. Jutros je umjereno do pretežno oblačno. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosne, a danas se prijepodne očekuje na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prijepodne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine iz sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen Celzijev. Biometeorološka prognoza danas je povoljna, stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, danju toplije uz sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni i kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje. Ukoliko ste za volanom, vozite oprezno, vežite sigurnosni pojas, početak je radne sedmice i pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Što se tiče stanja na putevima u Gračanici, u toku je izgradnja kružnog toka na raskrsnici na magistralnom putu M4. Semafori nisu u funkciji, stoga je ovom dionicom otežano saobraćanje, pogotovo ukoliko pokušavate iz pravca grada da se uključite na magistralni put M4, tako da je preporuka vozačima da za izlaz iz grada koriste druge pravce. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje našeg grada. Što se tiče graničnih prelaza, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira kao ni krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. Pored pričinjene materijalne štete u 2 nezgode, u 4 nesreće jedna osoba je teže povrijeđena, 2 lakše, a za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda i jedan događaj svrstan je pod ostalo. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci tokom vikenda, a službenici policijske stanice Gračanica za vikend su obavili 3 pratnje vozila sa vangabaritnim teretom, 8 događaja svrstano pod ostalo, 2 puta je narušen javni red i mir, evidentirano izvršenje 2 krivična djela, jedna krađa i jedno oštećenje tuđe stvari. U općoj bolnici Gračanica u proteklim danima vikenda pregledano je 193 pacijenta, 18 je zadržano na daljem liječenju. Lijepe vijesti nam stižu iz gračaničkog porodilišta gdje je za vikend rođena jedna djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, a djevojčici želimo sve najljepše u životu. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica obavili su 200 pregleda u protekla 24 sata. 2 pacijenta bila su sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 18 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 4. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Ostanite i dalje sa nama. Nastavljamo druženje.

21. septembarski dan obilježava se kao Međunarodni dan mira. Podsjeća čovječanstvo na prijeku potrebu za globalnim prekidom neprijateljstva. Ova godišnjica dolazi u trenutku kada se svijet suočava sa dubokim krizama koje direktno testiraju napore Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice da očuvaju globalnu sigurnost. Međunarodni dan mira utemeljen je 1981. godine od strane Generalne skupštine UN-a, a 2001. godine je zvanično proglašen Danom nenasilja i prekida vatre. Danas više nego ikada ranije ovaj datum služi kao opomena da mir nije samo odsustvo rata, već i aktivan proces koji zahtjeva dijalog, solidarnost i poštivanje ljudskih prava. Dok medijski naslovi svakodnevno izvještavaju o razaranjima, ovaj dan ostaje globalni apel liderima i društvima da odaberu diplomatiju umjesto oružja. A šta nam se to dešava na svjetskoj sceni? Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Rusije, ove sedmice izvela velike vježbe u blizini Suwalki koridora, uskog prolaza koji povezuje baltičke države sa

ostatkom NATO-a, što je jedna od najranjivijih tačaka alijanse. To je zabrinulo Evropu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je političke lidere u državi na povjerljivi obavještajni briefing, a zatim najavio nove mjere za zaštitu i kritične infrastrukture od intenziviranja ruskih hibridnih napada. Poljski premijer Donald Tusk otišao je korak dalje, upozoravajući da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na zemlje NATO-a i prikriti ih kao slučajne incidente. Velika Britanija je pozvala svoje građane da počnu s pripremama za mogućnost rata i da gomilaju konzerviranu hranu i vodu za piće. Šef odbrane rekao je da se Britanija suočava s najopasnijim periodom u posljednjih nekoliko decenija. Njemačka priprema svoje bolnice za mogući ruski napad. Njen kancelar Merz upozorio je na odlučujuće trenutke u odbrani slobode i mira u Evropi. Čak je i Švicarska, poznata po svojoj neutralnosti, usvojila novu strategiju nacionalne sigurnosti koja poziva na veću otpornost i sposobnost odbrane od oružanog napada. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio napredak kao uspostavljanju stalne baze američke vojske u Poljskoj. Prije dvije sedmice poslao je direktora CIA u tajnu misiju da upozori Moskvu da ne napada teritoriju NATO-a. Zemlje s obje strane Atlantika izgledaju uznemirene da bi ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro mogao proširiti svoj rat izvan Ukrajine. Rusija sve češće koristi operacije koje su ispod praga otvorenog rata, poput podmetanja požara, optužbi za planiranje atentata, napada dronovima, sajber napada i sabotaža infrastrukture u SAD-u i Evropi. Analitičari su saglasni da je cilj testiranje odlučnosti NATO-a uz zadržavanje mogućnosti poricanja. Suvalski koridor se nalazi na granici Poljske i Litvanije te spaja Bjelorusiju s ruskom Kaliningradskom oblasti. Ovaj prolaz predstavlja ključnu stratešku tačku s obzirom na to da je to jedina kopnena veza između baltičkih država NATO-a i ostatka alijanse. Ograničeni ruski ulazak u ovaj pojas imao bi za cilj prvenstveno podrivanje člana 5 i testiranje spremnosti članica NATO-a da uđu u sukob zbog male teritorije. Međutim, uloga SAD-a je neizvjesna. Preopterećenost američkih resursa na više globalnih žarišta i politička neizvjesnost u Vašingtonu podrivaju pouzdanost američkog zaštitnog kišobrana, što dodatno slabi procjenu odvraćanja u očima Moskve. Ipak, NATO mijenja pristup tako što uoči od Ukrajine o važnosti civilne otpornosti, energetika, zdravstvo, komunikacije, društvena stabilnost. Sama pripremljenost civilnog i državnog sektora postaje ključni dio odvraćanja Rusije. Zbog toga evropske zemlje prestaju sa decenijskim zanemarivanjem odbrane i civilne zaštite. Svjesni da odvraćanje zavisi od Putinovih procjena, evropski lideri ubrzano preduzimaju mjere kako bi dokazali da ruska agresija ne može uspjeti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređuje i vodi Adnan Džafa.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj-Istok Gračanica-Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj-Istoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboj-Istok i grada Lukavca. U organizaciji Crvenog križa Gračanica jučer je upriličeno druženje i podjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali do 50 puta. Napominjemo da za davaoce koji su krv darovali preko 50 i 100 puta plakete i priznanja uručuje federalna i državna organizacija Crvenog križa. Nakon što je u subotu održan koncert grupe Divanhana, 10. oktobra nas u BKC očekuje novi kulturni događaj. Fikro u Hraljama života je autentična komedija, monodrama, koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Ovo nije samo kazališni komad, već slojevita priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu

lika koji svijet posmatra bez filtera. Predstava će biti izvedena 8. oktobra u četvrtak sa početkom u 20 sati. Za danas je najavljena akcija odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesne zajednice Babići. Sport. Za vikend su odigrane utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće budućnosti. Dodajmo da će ekipa prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Orahovica je u 6. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača gdje je poražena rezultatom 4-0. O sportu detaljnije u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu, jutros se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosne. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja,

fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar

0: na bingobih.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo. Kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
3: Da li ste znali? Obrazovni program.
4: Visinska bolest, bolest visina je skup znakova i simptoma koji zajedno opisuju razne poremećaje i njihove komplikacije koje nastaju u organizmu tokom boravka na velikim visinama, najčešće iznad 2500 metara iznad mora. Nastaje češće pri brzom usponu, koji ne dozvoljava tijelu da se prilagodi uslovima koji vladaju na visini. U većini slučajeva radi se o blagom poremećaju koji se manifestuje glavobolom, gubitkom apetita, mučninom, otežanim disanjem, brzim zamaranjem i u većini slučajeva ne zahtijeva intervenciju ljekara. Najbolji način sprečavanja visinske bolesti je pravilan uspon, pri čemu se ostavlja dovoljno vremena organizmu za aklimatizaciju. Liječenje visinske bolesti podrazumijeva prestanak uspona, brzi silazak na što nižu nadmorsku visinu, naročito ako znaci i simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju. Ljudi koji dugotrajno ili stalno žive na velikim nadmorskim visinama rijetko oboljevaju od akutne visinske bolesti. Postoje i neka istraživanja koja pojavu akutne visinske bolesti i njenih komplikacija objašnjavaju genetičkim promjenama, koje se mogu vidjeti kod stanovnika koji žive na velikim visinama, među kojima ima pojedinaca koji ne posjeduju otpornost na visinu. Postoje i studije koje tvrde da žene češće pati od visinske bolesti, zato što su žene u većem riziku od muškaraca. Nije jasno, vjerovatno je uslovljeno hormonalnim razlikama, ali i trudnoćom, pa se trudnicama do porođaja ne preporučuje da borave na većim visinama od 2500 metara. Kada su u pitanju djeca, također nedostaju kvalitetne informacije, jer su djeca

0: mjeseca, vrlo rijetko prisutna na ovim velikim visinama. Obično je boravak djece na visini bezbjedan, ali se i njihova tijela teško prilagođavaju na nizak nivo kiseonika, pa češće oboljevaju od visinske bolesti. Velika opasnost kod djece postoji zbog njihove nemogućnosti da prepoznaju simptome visinske bolesti, tako da roditelji moraju pažljivo pratiti eventualnu pojavu simptoma visinske bolesti kod djece. Smrtnost kao najteža posljedica visinske bolesti je niska. Najvažnija prevencija je usporeno penjanje na visinu, kontrola brzine uspona u smislu broja prijeđenih metara po danu. Vrlo je učinkovito sredstvo za prevenciju akutne visinske bolesti. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: bolnici smanjiti liste čekanja. Ono što je također važno naglasiti da se da će naša stranka, odnosno mi sa federalnog nivoa, da ćemo uvesti i 10% poreza od ukupnog prometa kladionica i kazina koji će ići direktno u fond Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno fond solidarnosti za liječenje teško oboljelih pacijenata. Prevencija je rano otkrivanje bolesti, kao i neophodni lijekovi, kako kazali, da moraju biti dostupni svim pacijentima. A onda iz drugih oblasti također okončanje postupaka zaštite svih prirodnih područja koja su u toku. Dakle, naša ministrica je to pokrenula s ciljem zaštite najmanje 8% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. Zatim donošenje uredbe o naknadi upravljanja otpadom i povratnoj naknadi. I tu imamo problem i to trebamo riješiti na federalnom nivou. Mi sad je evo, bio 4 godine, odnosno mi smo bio si 8 godina, nije se moglo, jeli, 4 godine je bila vlast, nije se moglo s obzirom da uvijek ima kočničara i uvijek ima tih nekih prepreka koji se ne mogu preći. Na nama je da sad krenemo i nastavimo dalje tu, pa moram reći, borbu da se te prepreke nadvladaju. I ono što je meni evo bitno, a ja ću sad tu vezati neku priču da Mirso kaže možda par rečenica o tome, jeste obrazovanje, obrazovni sistem, dakle, kompetencije, nestranačko zapošljavanje, to je već izlizana tema, ali ono što je bitno jeste, i Mirsade, ti ćeš na tome prvi morati početi raditi, a mi ćemo te sigurno iz federalnog parlamenta podržati, a to su konkursne procedure u svim kantonima, pa i u Tuzlanskom kantonu. Da li ćeš, naravno, radit ćeš na tome i šta ćeš raditi, a federalni parlament svakako je dužan poduprijeti taj.
1: Ima tu puno problema. Ovo što si rekla za konkursne procedure, mislim da dosta prosvjetnih radnika, neće se one ljudi, da se nekako drže na kratkom lancu, da se iz godine u godinu njima niko ne daje stalna rješenja, ljudi su frustrirani, kao da politika ne želi pustiti ljude da se relaksiraju, da se bave svojim poslom, nego razbacuju ih, onda svake godine moraju obnavljati svoje ugovore, što pravi jednu vrstu i nesigurnosti, i misli da to nije moralno, nije etički, i da to su jednostavne stvari. I moje mišljenje da je inspiracija za takvu vrstu ponašanja samo politika, da bi ti ljudi mogli da se eventualno ucjenjuju kod svojih glasanja, kod svojih javnih istupa, da se ubija i ta kritička misa u kojoj oni trebaju razvijati kod djece, i to je vrlo pogubno. Želim još, kad sam dobio riječ, reći neke stvari. Evo, možda je, pošto je Saša tu, a i ti si pomenula da je u našem gradu bila i federalna ministrica okoliša i turizma, i snimili smo jedan video i govorio sam, pošto se slušamo i sa druge strane, opasnosti, Saša, rudarenja. U sve izvjesnije da će početi rudarenje na Ozrenu. Razgovarao sam sa komšijama, sa Ozrencima, koji su preko puta, koji su u strahu, u panici, to će rasturiti, ali i Ozren, ali nema entitetske granice kada je u pitanju zagađenje, nema tu
0: reča,
1: nije linija, preći će i Doboj isto, Gračanica, Lukavac, Tuzla, šira regija, i postoji jedna velika opasnost da se ovdje mnoge stvari, to nije naša nadležnost, ali mi ćemo, evo i obećali smo i da federalni, kantonalni, sve druge nivoje, da ćemo itekako se pridružiti ljudima i da imaju našu podršku u borbi. Zato, pa evo, možda i tu sa zdravstvenog aspekta, šta to može značiti? Navodno se govori o rudarenju nikla, kako sam imao priliku čuti.
0: Litijum isto.
1: Litijum ne znam, ali nikl isto koji...
2: Pa evo, možemo vidjeti, znači nije samo kod nas, možemo vidjeti i u okruženju, u zemljama okruženja, koliki su problemi po pitanju tog rudarenja. Znači, sad su te neke rude aktuelne, atraktivne, da kažemo, zbog drugačije organizacije, industrije, elektrifikacije vozila i svega toga. Međutim, kod nas se, čini mi se, ne da se ne obraća puno pažnja, mislim da se uopšte ne obraća pažnja na posljedice takvog djelovanja po okolinu, po zdravlje. Svjedoci smo, u stvari, barem ja sam svjedok, unazad možda 10 godina rapidnog povećanja malignih oboljenja kod naših građana. Znači, da se samo baziram na grad Gračancu i okolinu, tako da, znači, bez bilo kakvog rudarenja, bez bilo kakvog, da kažem, kopanja i proizvodnje bilo čega, mi imamo taj povećan broj. Sad možemo samo pretpostavljati, jer nemamo apsolutno nikakvih rezultata, zvančnih istraživanja, nečega da

0: ljudi mogu vidjeti, pročitati o čemu se radi i šta se nudi i ovaj na kraju krajeva kakva je dobit, a šta imamo od loših strana svega.
1: Ali evo znamo iz neke dalje prošlosti za mnoge naše slušateljke i slušatelja, neki se i sjećaju, a to je rudnik azbesta koji je bio u Petrovu i on je imao posljedice i na ljude koji su tamo radili, a radili su ljudi iz cijele ove regije, dakle pokazalo se da su češće oboljevali od karcinoma. Ja bih sad zamolila Mirsu da malo predstavi naše ljude sa kantonalne liste, evo da i sa svih listi, pa neka kaže koju riječ o njima.
2: Okay, evo, to je izgleda šlagvar da kažemo i ljudima možda ukoliko se odluče podržati našu stranku i nas kandidate kako i glasati, pa ću kroz to i predstaviti. Recimo, naša stranka je imala možda i sreću, u žrebanju je broj jedan ovdje na svim nivoima. Ako želite za državni parlament da glasate za našu stranku, dovoljno je da u lijevoj strani popunite samo okružić naša stranka, ali desno recimo broj jedan, a to je Amir Hasičević, nosilac liste. Za federaciju izborna jedinica 402 imamo kandidate, šta treba uraditi? Onaj ko hoće da podrži, evo, Mersihu, Sašu, Anelu, naše kandidate koji su tu, treba na parlamentu federacije Mersiha, Saša i Anela da zaokruži lijevo naša stranka, a desno da zasjenči 2, 4 i 7. Na kantonu, ja sam nosilac liste i na kantonu nas ima 10. Znači, pošto svako se govori, znači lijevo naša stranka, desno, ako hoće za Mirsada Čamđića, 1, i ako hoće još nekoga, 2 se samo mogu još dodati, u ovom slučaju može 8 Jasmin Kučelić, 10 Almu Beganović, 14 Mino Jovanović, Muare Musić 18, Žana Vinuzović 21, Salim Tajrović 27, Biha Mehanović 29, Jakub Šerbečić 32, Ilanija Andrijović 35. Dakle, listić je važeći, ako 1, 2 ili 3 zaokružimo, povedite pažnju o tome. A evo, kroz to sam imao priliku i pomenuti Mersiha neka imena i strukturu iz Gračanice kandidata koji čine ove tri nivoa, državni, federalni i kantonalni. Ja mislim da ćemo, evo, jučer smo bili skupa svi, da imamo dobru podršku i dobru atmosferu i da nas ljudi podržavaju, što nam daje neki poseban hajp, da kažem.
1: Tako je, i još evo koliko nam je vremena preostalo, da pozovemo naše sugrađane i sugrađanke da nam se svakog ponedjeljka i petka priduže na našim štandovima, da su slobodni sve da nas pitaju i da su naravno obavezni i slobodni da nas nakon izbora i pozovu i prozovu i da pitaju šta smo to uradili. Mi smo za njih tu, a njih pozivamo naravno da izađu na glasanje i zahvaljujemo im se što su i ovu emisiju saslušali i bili s nama.
2: I još jednom da kažemo ovu poruku, znači nema savršenog braka, nema savršenog djeteta, nema savršenog posla, nema savršenog auta, nema savršene čašije, nema tako i savršene politike. Na listiću ćete imati stranke koje su izašle i overile svoje učešće na izborima, vjerujte u svoju intuiciju, vjerujte i provjerite šta vam ljudi ovdje govore, prema tome se ponašajte, živite slobodno, glasajte slobodno, opušteno, relaksirano, pa makar to bila i naša stranka.
1: Tako je, i da živimo slobodno.
2: Evo, ostalo nam još malo. Hvala Saša, hvala Mersiha.
1: Hvala nam svima i hvala ponovo, hvala slušateljima, tako je.
2: Živi bili.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Srbije. Ređuje i vodi Adnan Drar.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj-Istok Gračanica-Šiški Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj-Istoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboj-Istok i grada Lukavca. U organizaciji Crvenog križa Gračanica jučer je upriličeno druženje i podjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali do 50 puta. Napominjemo da za davaoce koji su krv darovali preko 50 i 100 puta plakete i priznanja uručuje federalna i državna organizacija Crvenog križa. Nakon što je u subotu održan koncert grupe Divanhana, 10. oktobra nas u BKC-u očekuje novi kulturni događaj. Fikro u Hraljama života je autentična komedija, monodrama, koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Ovo nije samo kazališni komad, već slojevita priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu lika koji svijet posmatra bez filtera. Predstava će biti izvedena 8. oktobra u četvrtak sa početkom u 20 sati. Za danas je najavljena akcija odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesne zajednice Babići. Sport. Za vikend su odigrane utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće budućnosti. Dodajmo da će ekipa prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Orahovica je u 6. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača, gdje je poražena rezultatom 4-0.

Kula. O sportu detaljnije u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosni. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

razgovarati. Ali nije dovoljno samo reći da treba podržati privredu. Treba razgovarati o tome šta privredniku danas pravi problem, koliko administracija može biti jednostavnija, kako pomoći malim i srednjim firmama i kako stvoriti bolje uslove za zapošljavanje. Isto tako, kada razgovaramo sa ljudima, vrlo često se dođe do pitanja kvaliteta života. Tu se otvara i tema osoba s invaliditetom. Mislim da je to oblast kojoj se u našem društvu još uvijek ne posvećuje

da imaju pristup obrazovanju i zapošljavanju i da budu ravnopravni članovi društva. Često se govori o inkluziji, ali prava vrijednost inkluzije vidi se tek kada čovjek može normalno obaviti ono što drugi ljudi svakodnevno rade bez razmišljanja i prepreka. Zato je važno razgovarati o pristupačnosti institucija, zapošljavanju osoba s invaliditetom, podršci porodicama i boljoj komunikaciji između institucija i ljudi kojima je ta podrška potrebna. To nije pitanje samo osoba s invaliditetom, to je pitanje društva u kojem želimo živjeti. Tu je pitanje okoliša. Mislim da smo svi svjesni da se o tome danas mora više razgovarati. Čist zrak, voda i zemljište nisu političko pitanje u smislu da pripadaju jednoj stranci. To su stvari koje se tiču svih nas. Može se razgovarati o razvoju, privredi i novim investicijama, ali paralelno s tim treba voditi računa i o tome kakvu sredinu ostavljamo svojoj djeci. Jedna od tema koja se često spominje jeste i zdravstvo. Tu ljudi uglavnom ne traže nikakvu veliku politiku. Kada je čovjek bolestan, njega zanima da može doći do doktora, dobiti pregled, terapiju i potrebnu pomoć. Zato je važno da se zdravstveni sistem posmatra iz ugla običnog čovjeka. Šta njemu treba, gdje ima problem, gdje se čeka, šta se može pojednostaviti. To su konkretna pitanja i o njima treba govoriti. Posebno kada govorimo o osobama s invaliditetom, starijim osobama i ljudima koje je zdravstvena zaštita često potrebna više nego drugima. I naravno, tu su mladi. To je tema koju svi često spominjemo, ali mislim da je važno govoriti realno. Ne možemo mladom čovjeku samo reći ostani ovdje. Treba pitati šta mu ovdje nudimo, ima li posao, može li riješiti stambeno pitanje, može li pokrenuti neki svoj posao, ima li mogućnost da se obrazuje i napreduje, ima li osjećaj da ovdje može napraviti normalan život. To su pitanja koja se ne rješavaju jednom porukom ili jednim projektom, ali se o njima mora ozbiljno razgovarati. Slično je i sa poljoprivredom. U našim krajevima imamo dosta ljudi koji se bave poljoprivredom i kojima je to osnovni ili dodatni izvor prihoda. I tu postoje brojni problemi, od proizvodnje do plasmana proizvoda, zato je važno da se taj dio naše zajednice posmatra kao dio ukupnog razvoja. Ne može se govoriti o razvoju samo jednog dijela grada ili samo određenih sredina. Gračanica je velika i raznolika i svaki njen dio ima svoje potrebe. Što se samo koalicije tiče, mislim da je važno još jednom naglasiti da niko ovdje ne gubi svoj identitet. BH Zeleni ostaju BH Zeleni, Tuzlanska alternativna ostaje Tuzlanska alternativa i BPS ostaje BPS. Ali postoji prostor u kojima se može razgovarati zajedno. I upravo taj prostor je razlog ove saradnje. Nekada su politici previše pažnje posvećuje tome ko se s kim slaže, a manje o tome oko čega se može nešto konkretno uraditi. Mislim da bi trebalo biti obrnuto. Ako postoji problem građana oko kojih se može sjesti za isti stol, razgovarati i pronaći rješenje, onda je to dobra osnova za saradnju. Sada smo već u drugoj polovini kampanje i mislim da je vrijeme da se razgovor polako prebaci sa predstavljana na konkretne stvari. Građani će odlučiti kome će dati svoje povjerenje. Na nama je da im predstavimo šta zastupamo, šta smatramo važnim i kakav način rada smatramo potrebnim. Ne bih volio da ova kampanja ostane samo na velikim riječima. Mnogo je korisnije razgovarati o konkretnim problemima. Šta je problem? Koga može riješiti? Koja institucija je nadležna? Koliko je potrebno vremena? I ono na kraju najvažnije, šta je urađeno? Mislim da je to najpošteniji odnos prema građanima. I za kraj, možda bi samo ponovio ono što je osnovna ideja ove saradnje. Tri različita politička subjekta ne moraju biti isti da bi mogli sarađivati. Dovoljno je da postoji zajednički interes i spremnost da se razgovara. A zajedničkih tema ima mnogo. Od privrede i zdravstva, preko zaštite okoliša i položaja osoba s invaliditetom, do mladih, poljoprivrede i ukupnog razvoja našeg kraja. O tome treba razgovarati sa građanima otvoreno i normalno, bez velike politike, tamo gdje ona nije potrebna. Još jednom hvala Radio Gračanici na pozivu i prostoru, a posebno hvala svim građanima koji prati kampanju, postavljaju pitanja i žele znati više. Mislim da je upravo razgovor sa građanima ono što jednoj kampanji daje pravi smisao. Hvala vam.

0: Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. BHRT u već mjesec dana blokirani računi, radnici bez plata i ostalih naknada. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, ponovo se traži pomoć kanadera iz Hrvatske. Ultradesničarska alternativa za Njemačku pobjedila na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu zapadna Pomeranija. Premijer Merz kaže da neće podnijeti ostavku. Putinova stranka Jedinstvena Rusija ubjedljivo vodi na parlamentarnim izborima. Vrijeme danas u Bosni oblačno, ponegdje s kišom, u Hercegovini sunčano. BHRT-u su i dalje blokirani računi uprkos konačnoj odluci Vrhovnog suda Republike Srpske prema kojoj državni javni servis ne duguje RTRS-u naknadu za korištenje fiksnih radioveza. Mjesec dana blokade računa i nemogućnosti pristupa sredstvima doveli su do toga da radnicima nisu isplaćene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Zbog nemogućnosti odlaska na teren i izvještavanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je misija državnog javnog servisa, od petka je počelo reduciranje programa. Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona Sarajevo na doradu optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj je poginuo mladić Erdoğan Morankić.
0: Optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta je 1. septembra zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja, ali do sada nije potvrđena. Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila 12. februara poginuo je mladić iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teže je povrijeđena maloljetna Ela Jovanović. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan zbog nepristupačnog terena.

0: terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske za djelovanje kanadera iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Saopćili su kako požar nije lokaliziran te da je stanje na požarištu nepromijenjeno.
1: U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji, a obilježio ih je poraz Hrišćansko-demokratske unije njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prema projekcijama rezultata, ljevica je ubjedljivo najjača u Berlinu, a desni AfD završio je na prvom mjestu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka kancelara Merca spustila na samu granicu izbornog praga. Ipak kancelar poručuje da ne odlazi. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Težak poraz CDU-a Hrišćansko-demokratske unije stranke njemačkoga kancelara Friedricha Merca obilježio je izbore za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji. Desni AfD, alternativa za Njemačku, odnio je pobjedu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je ljevica osvojila prvo mjesto u Berlinu sa 25,7% glasova. Kancelar i lider CDU-a Friedrich Merz nazvao je katastrofom debakl u Mecklenburg zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranka spustila na granicu izbornog praga. Preuzeo je odgovornost, ali ostavku nije podnio i poručio je da namjerava da nastavi da obavlja funkcije kancelara i predsjednika stranke.
3: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji. To je katastrofa. CDU se žestoko borila, ali na kraju je uništena u eskalirajućem sukobu između SPD-a i AfD-a. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga potkopavaju radikalne stranke i ljevice i desnice. U Njemačkoj i u Europi stoga moramo još jednom imati vrlo fundamentalnu diskusiju o slobodi, o sigurnosti, kao i o našim slabostima.
2: Merz se sada nalazi pod sve većim pritiskom zbog lošeg rejtinga, a pojavile su se i glasine da bi čak mogao biti smijenjen prije isteka mandata u okviru takozvane zamjene kancelara. Inače, iako je u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji najviše glasova dobio AfD, socijaldemokrate na čelu sa pokrajinskom premijerkom Manuelom Schwesig prema rezultatima mogu da formiraju vlast sa ljevicom i zelenima. Podsjetimo, glasanje je održano samo dvije sedmice nakon što je u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt AfD ostvario pobjedu. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Stranka Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina ostvarila je očekivanu veliku prednost prema prvim objavljenim rezultatima parlamentarnih izbora u Rusiji. Na trodnevnim izborima, prvim nakon invazije na Ukrajinu, birao se Donji dom ruskog parlamenta. Pravo glasa imalo je 111 miliona birača, a glasali su i stanovnici teritorija u Ukrajini koje je Rusija anektirala. Jedinstvena Rusija trenutno ima više od 57% glasova, govori i predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova.
4: Izlaznost birača je prema preliminarnim podacima iznosila više od 56%. Jedinstvena Rusija dobila je 57,54% glasova. Drugo mjesto pripada Komunističkoj partiji Ruske Federacije sa 13,67%. Na trećem mjestu je Liberalno-demokratska partija Rusije sa 9,27% glasova.
0: Najmanje 4 osobe su stradale tokom noći u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopćili su ukrajinski zvaničnici. Ruske snage pogodile su više ciljeva u Ukrajini, uključujući 2 teretna broda, koja su prema navodima Moskve korištena u vojne svrhe. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je protuzračna odbrana oborila iznad Rusije skoro 2000 dronova i 8 krstarećih raketa Flamingo. U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca. Okupljanja pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini, 8. septembra, za

0: koji je osumnjičen njen suprug. Žena je prijavljivala supruga zbog porodičnog nasilja, a direktor policije Nikola Milina priznao je da prije ubistva nisu preduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike.
1: Danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastupajuće mečeve u Ligi nacija. Tim će se prvi put okupiti nakon nastupa na Mundijalu, a takmičenje će otvoriti gostovanjima 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, a onda i tri dana kasnije u Bukureštu s Rumunijom. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. i 5. oktobra igrati sa Švedskom i Poljskom, govori selektor Sergej Barbarez.
2: Naš osnovni glavni cilj je evropsko prvenstvo, to je kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To je bilo od početka i to će uvijek biti. Rekao sam sada da ćemo, sigurno da nam je rezultat važan i radi samopouzdanja, radi ovog niza i nastavka da imamo uspjeh, ali opet moramo tu neki balans imati da li želimo nešto probati, jer danas nema prijateljskih utakmica, znači morate neke igrače isprobavati na ozbiljnim utakmicama, to je s takmičarskim utakmicama, tako, ali tako će biti sada. Znači, da nam Liga nacija utiče i može da utiče na izvlačenje grupa, znači da i tu je ambicija da što bolje završimo.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 8 stepeni, u Sarajevu i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Neumu 25 i u Mostaru 28 stepeni.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata. U narednim minutama svoje poruke i stavove predstavit će učesnici kojima je u skladu sa utvrđenim pravilima i rasporedom omogućen prostor za obraćanje. Svim učesnicima osiguran je jednak programski prostor u okviru utvrđenih pravila. Slijedi neposredno obraćanje koalicije koju čine Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, Pokret demokratske akcije, Naprijed Bosna i Hercegovina.
2: Poštovani slušaoci i slušateljke Radio Gračanice i dragi građani grada Gračanci, srdačno vas pozdravljam u ime koalicije NES, PDA, Naprijed BiH. Koalicije koja na ovim predstojećim izborima nastupa kako na kantonalnom, tako na federalnom i državnom nivou. Moje ime je Kozarić Sadmir i kandidat sam ove koalicije za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred stranke Naprijed BiH pod rednim brojem 5. Platforma stranke Naprijed nudi borbu za državu, principe vanjske politike, vladavinu prava i borba protiv korupcije, strategija državne konkurentnosti, energetika i infrastrukturni razvoj, ekonomske i fiskalne reforme, obrazovanje tržište rada, zeleni razvoj i prilagođavanje klimatskim promjenama. Reforma u zdravstvu, boračka populacija, odnos prema mladima, kultura i društvena nadogradnja, odnos prema građanima izvan Bosne i Hercegovine, položaj povratnika u entitet, RS, moralna obnova društva, to je pitanje opstanka, a ne izbora, i penzioni sistem i odnos prema penzionerima. Moje najveće zalaganje je odnos prema mladima u Bosni i Hercegovini. Naime, pronaći posao nakon završetka srednjeg obrazovanja jedan je od mnogih ciljeva srednjoškolaca. No to u većini slučajeva problem jer nemaju dovoljno radnog iskustva ili nisu prošli stručnu praksu kroz školovanje. To znači da obezbijedimo uslove gdje će naši učenici imati kvalitetnu praktičnu nastavu koja će biti tranzitni period ka tome da se mogu brzo integrisati na tržište rada. Nastojimo jednostavno da naši učenici ostanu u Bosni i Hercegovini i zbog toga želimo otvoriti nova zanimanja kako bi ostali, jer nema bolje zemlje od naše Bosne i Hercegovine. Generalno, jedan od najvećih problema je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, a koji, između ostalog, odlaze i zbog nemogućnosti zaposlenja. Kako sami ističu, ne poštuju se njihove kompetencije, mogućnost napredovanja i tako dalje. Nude im se minimalne plate, a uz to su izloženi i mnogim drugim diskriminacijama. Nisu stranački pripadnosti i tako dalje. Tržište rada mladi u Bosni i Hercegovini karakteriziraju dugotrajan strukturni izazov, uključujući visoku nezaposlenost mladih, naročito žena, izražene radne nejednakosti, neusklađenost vještina s potrebama tržišta rada, te značajan dio neformalnog zapošljavanja. Ovi izazovi i dalje oblikuju

prelazak mladih iz obrazovanja u svijet rada i utiču na njihov ukupni socioekonomski položaj. Zapošljavanje i ekonomska sigurnost dosljedno se nalaze među najvišim prioritetima mladi u Bosni i Hercegovini, dok se njihov položaj može procjenjivati kroz pokazatelje učešća na tržištu rada, status zaposlenosti i pristup mogućnostima za razvoj vještina i poduzetništva. Naravno, jedna od najvažnijih, to jest da je podrška poduzetništvu mladih bez političkih i nepotističkih prepreka. Poštovani glasači, 4. oktobra izađite na izbore. Glasajte za politiku koja čuva Bosnu i Hercegovinu, identitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, njene institucije, njene građane. Glasajte za Evropsku BiH. Srdačno još vas još jednom pozdravlja vaš Kozaris Sadmir ispred stranke Naprijed BiH.

0: tada Oranj, Vigić i Gorve.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
9: Ekonomsko propagandno.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Ponekad noću, dok spava grad, ti tiho ploviš pod moje čepe.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Upravni odbor udruženja BH novinari ocijenio je da je višegodišnja finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u Bosni i Hercegovini. Mjesec dana blokade svih računa BHRT-a kao i odluka o gašenju dvije emisije zbog nedostatka sredstava za produkciju i izvještavanje novinara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, kako su dodali, posljednje su upozorenje institucijama države, prije svih parlamentu i vijeću ministara, ali i OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama, kako bi konačno preuzeli odgovornost i krenuli ozbiljno u spašavanje sistema javnog emitiranja. Direktor javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almir Huskić je prvostepeno je osuđen na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja. A općinski sud u Živinicama izrekao mu je i zabranu obavljanja funkcije direktora u trajanju od 6 godina nakon pravosnažnosti presude. Na presudu je Huskićeva odbrana uložila žalbu o kojoj će odlučivati kantonalni sud u Tuzli. Bosanska šljiva ima dugu tradiciju, ali podaci o njenoj proizvodnji pokazuju koliko je ovaj sektor osjetljiv na vremenske prilike, tehnologiju, proizvodnje i stanje na tržištu. Analiza proizvodnje u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. godine pokazuje velike oscilacije između godina, ali i dugoročni prostor za rast. Projekcije do 2035. ukazuju da bi uz savremene zasade, navodnjavanje i bolje organizovanje proizvođača, proizvodnja mogla dostići 360.000 tona godišnje. Istovremeno, mnogo veći potencijal ostaje u izvozu, preradi i stvaranju proizvoda veće vrijednosti. Sport. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ukupnu pobjedu protiv Južnoafričke republike u Davis Cupu. Nakon trijumfa Andreja Nedića i Damira Džumhura u singlu, Mirza Bašić i Nerman Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Bašić i Fatić su u pretvori savladali Aleka Beklija i Filipa Henninga sa 6-4-6-4, čime su Bosni i Hercegovini donijeli nedostižni 3-0. Ovim trijumfom Bosna i Hercegovina izborila je plasman u play-off svjetske grupe 1 Davis Kupa. Protivnik našoj selekciji bit će jedna od 13 reprezentacija koja je poražena u prvom kolu svjetske grupe 1. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je padala kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežno oblačno vrijeme. Lokalno će padati kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o sportu, govorimo o Bratstvu. Nogometni klub Bratstvo u šestom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine remiziralo sa HNK Tomislavom 2-2. Strijelci za domaće bili su Nikola Leko u 58. minuti, Ermin Husein Bašić u 75. dok su za goste golove dali Boris Paškarad u 45. minuti i Nikola Šiško u 81. Dakle, ekipa Tomislava povela je pred sami kraj prvog poluvremena, Bratstvo je uspjelo preokrenuti rezultat u drugom poluvremenu, a Tomislav izjednačiti rezultat na 2-2 u 81. Za naš radio govorio je trener Tomislava Bonislav Perković.
3: Dobra partija, odnosno grčevita borba sa obje strane, na kraju rezultat 2-2. Vaš osvrt, evo ukratko, kako ste vidjeli ovu utakmicu na stadionu Luke?
4: Pa... Čestitam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti, vodili smo 1-0 polovrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2, kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno znači, borili smo se i Bratstvo pogotovo u drugom polovremenu i vratilo se, ali i nismo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
3: Evo, hvala vam puno, sretan povratak kući i sretnog prvenstva.
4: Hvala vama i vama je također sretno.
2: Kratak pregled svih rezultata šestog kola, Posušje Goški 1-0, Travnik Zvijezda 1-0, Stupčanica Budućnost 4-1, Sloboda Radnik Hadžići 3-0, Jedinstvo Tošk 0-1, Bratstvo Tomislav 2-2, Igman Vitez 1-0, te Čapljina Rudar Kakanj 1-2. Iduću utakmicu Bratstvo igra u Banovićima protiv Budućnosti, a meč je najavljen za subotu 26. septembra. Slušamo jednu pjesmu, nakon toga brzo se vraćamo u sportski dio programa.
5: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Mlada zvijezda bosansko-hercegovačkog nogometa i član italijanskog velikana Juventusa Kerim Alajbegović danas slavi svoj 19. rođendan. Tim povodom oglasio se i torinski klub koji je na svojim zvaničnim društvenim mrežama objavio fotografiju našeg reprezentativca uz čestitku koja je privukla veliku pažnju naših navijača budući da je dio napisan na bosanskom jeziku. Prvi rođendan među crno-bijelima, sretan rođendan Kerime, pisalo je u opisu objave kojom je stara dama pokazala koliko cijeni talentovanog BH nogometaša. Alajbegović je u Torino stigao nakon sjajnih partija u austrijskom Salzburgu te se ubrzo nametnuo kao jedna od najvažnijih uzdanica nove generacije. Rođen u Kelnu 21. septembra 2007. godine, ovaj daroviti krilni napadač već je upisao značajne nastupe u seniorskom dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njegove dobre partije u seriji A i Evropi potvrdile su da se radi o igraču od kojeg BH nogomet može očekivati velike stvari u godinama koje dolazi. Čestitke stižu sa svih strana, a navijači u Bosni i Hercegovini priželjkuju da slavljenik nastavi sa odličnim igrama u nastavku sezone. Nastavljamo dalje sa muzikom, ostanite i dalje u Talanse Radio Građanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Upravni odbor udruženja BH Novinari ocijenio je da je višegodišnja finansijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u Bosni i Hercegovini. Mjesec dana blokade svih računa BHRT-a kao i odluka o gašenju dvije emisije zbog nedostatka sredstava za produkciju i izvještavanje novinara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, kako su dodali, posljednje su upozorenje institucijama države, prije svih parlamentu i vijeću ministara, odgovornosti krenuli ozbiljno u spašavanje sistema javnog emitiranja. Direktor javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almir Huskić je prvostepeno je osuđen na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja. A općinski sud u Živinicama izrekao mu je i zabranu obavljanja funkcije direktora u trajanju od 6 godina nakon pravosnažnosti presude. Na presudu je Huskićeva odbrana uložila žalbu o kojoj će odlučivati kantonalni sud u Tuzli. Bosanska šljiva ima dugu tradiciju, ali podaci o njenoj proizvodnji pokazuju koliko je ovaj sektor osjetljiv na vremenske prilike, tehnologiju, proizvodnje i stanje na tržištu. Analiza proizvodnje u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2025. godine pokazuje velike oscilacije između godina, ali i dugoročni prostor za rast. Projekcije do 2035. ukazuju da bi uz savremene zasade, navodnjavanje i bolje organizovanje proizvođača, proizvodnja mogla dostići 360.000 tona godišnje. Istovremeno, mnogo veći potencijal ostaje u izvozu, preradi i stvaranju proizvoda veće vrijednosti. Sport. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ukupnu pobjedu protiv Južnoafričke republike u Davis Cupu. Nakon triumfa Andreja Nedića i Damira Džumhura u singlu, Mirza Bašić i Nerman Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Bašić i Fatić su u pretvori savladali Aleka Beklija i Filipa Henninga sa 6-4, 6-4, čime su Bosni i Hercegovini donijeli nedostižni 3-0. Ovim triumfom Bosna i Hercegovina izborila je plasman u play-off svjetske grupe 1 Davis Kupa. Protivnik našoj selekciji bit će jedna od 13 reprezentacija koja je poražena u prvom kolu svjetske grupe 1. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je padala kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno oblačno vrijeme. Lokalno će padati kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u otvoreni program. Selektor Sergej Barbara izvrstio je Luku Đurića, veznjaka Padeborna, na spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće utakmice Lige nacija. Ime je široj javnosti slabo poznato, ali ga stručni štab Zmajeva prati već duže vrijeme. Rođen je u Sinsheimu, porijeklom je iz Jajca. Đurić je rođen 18. juna 2003. godine u Sinsheimu, visok je 181 cm i igra u veznom redu. Posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine, a njegov otac Nebojša, porijeklom iz Jajca, godinama je igrao za Hoffenheim i danas je zaposlen u klubu. Nebojša Đurić je dres Hoffenheima nosio od 92. do 2004. godine. Od 4. godine u istom klubu. Luka je u Hoffenheimu počeo trenirati sa 4 godine i prošao je sve omladinske selekcije. Za U23 ekipu odigrao je 88 utakmica, postigao 26 golova i upisao 18 asistencija. U sezoni 2024-25 u regionalnoj ligi zabio je 13 golova u 32 nastupa, a plasman u treću ligu osigurao je upravo on golom iz penala u pobjedi 2-1 nad drugim timom Eintrachta. Te sezone realizovao je svih 8 penala koje je izvodio. U trećoj ligi je s 9 golova i 10 asistencija na 28 utakmica bio jedan od ključnih igrača u borbi za opstanak. U februaru 2026. debitovao je u Bundesligi protiv Bayerna i tako postao prvi igrač rođen u Sinsheimu koji je zaigrao u njemačkoj eliti. Na terenu je u Minhenu proveo 10 minuta, a nakon toga su se za njega počeli zanimati i mediji u Srbiji. Opisuju ga kao dešnjaka i klasičnu desetku, a njemački mediji posebno ističu njegovu tehniku i siguran pas. Kraj maja 2026. potpisao je za Padeborn, gdje nosi broj 8. Sportski direktor Hoffenheima Frank Kramer tada je rekao da Đurić želi da se dokaže na višem nivou. Početak sezone mu je skroman, upisao je jedan nastup od svega 13 minuta. Barbaris je bio na utakmici Mainza i Padeborna, ali tada je Đurić ostao bez minutaže. Domaći mediji su i pred objavu spiska pisali da trenutno ima slabiji status u ekipi. Poziv zato treba čitati kao ulaganje u budućnost. Barbara iz slične poteze ranije povlačio s Alajbegovićem i Košpom, a 4 utakmice u 10 dana traže širi kadar i rotaciju.

nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom političke teme iz Njemačke. Krajnja ljevičarska njemačka partija Die Linke ponovo se našla u kontroverznoj poziciji nakon pobjeda na izborima u Berlinu, a krivac za to je gost na njihovoj proslavi. Prema pisanju njemačkih medija na proslavi izborne pobjede, ogranka ljevici u okrugu Neukeln našao se i Isa Remo, koji se smatra vođom ozloglašenog klana Remo u glavnom gradu Njemačke. Njegovo pojavljivanje izazvalo je značajne kritike, a među prvima se oglasio gradonačelnik Berlina Kai Wegner, koji je njegovo prisustvo na zabavi opisao kao uznemirujući signal. Stranka koja želi preuzeti odgovornost za naš grad mora nedvosmisleno staviti do znanja da ne može biti apsolutno nikakve veze sa strukturama koje pripadaju organiziranom kriminalu, napisao je Wegner. Predsjedavajuća zelene stranke Nina Strahl također je izrazila svoje negodovanje ovim incidentom. Lijeva stranka će morati razjasniti što se dogodilo i zašto, rekla je za njemačku novinsku agenciju DPA. Očekuje da će državni ogranak lijeve stranke razgovarati sa relevantnim strankama u Neukelnu, kako u vezi sa incidentom, tako i sa debatom o antisemitizmu posljednjih sedmica. Sasvim je jasno da ovdje mora postojati jasnoća prije nego što se formira vlada, rekla je Strahl. Prema navodima medija, Remo je na događaj stigao u pratnji aktivista Narodnog fronta za oslobođenje Palestine, koji u EU klasificiran kao teroristička organizacija povezana sa ljevičarskim ekstremizmom. Povodom cijele situacije oglasio se Remo, koji u razgovoru za Berliner Morgenpost rekao kako na proslavu nije stigao na poziv stranke. Prvi put osjećam podršku jedne strane. Ne bih glasao nikada za antisemitske političare. Berlinska ljevica nije neprijateljski nastrojena prema Evrejima, rekao je Remo. Od njegovog dolaska na proslavu distancirala se i stranka ljevica. To je bio javni događaj kojim su pristup imale i nepozvane osobe. Ne postoji politički ni lične veze sa ovom osobom, naveli su. Vodeća kandidatkinja lijeve stranke Elif Erlap također je u nedjelju navečer izjavila na ZDF-u da je Remo bio prisiljen napustiti događaj. Nije bio pozvan i poslan je napolje, rekla je. Istovremeno, RLP je naglasila distancu svoje stranke od organiziranog kriminala. Mi ne imamo nikakve veze sa organiziranim kriminalom, mi se borimo protiv njega, poručila je. Isa Remo, čije se ime u nekim izvorima piše kao Isa, smatra se glavom porodice Remo. Velika porodica, poreklom iz Libana, živi u Berlinu od 1980-ih. Njihovo ime redovno spominju organi za provođenje zakona i mediji u vezi sa takozvanim klanovskim kriminalom. Članovi porodice osuđeni su za nekoliko poznatih zločina. To uključuje krađu zlatnika, veliki javorov list iz Berlinskog muzeja Bode 2017. godine i provalu u zeleni trezor u Dresdenu 2019. Presude se odnose i na pojedinačne članove porodica. Berlinsko javno tužilaštvo je 2018. godine zaplijenilo 77 nekretnina koje se pripisuju članovima šire porodice. Vlasti su sumnjale da je imovina možda stečena novcem stečenim kriminalnim aktivnostima. Među pogođenim nekretninama bila je vila u Berlin-Bukovu. Članovi porodice morali su napustiti zgradu početkom 2024. Pravna pitanja oko oduzimanja imovine godinama su zaokupljala sudove. Nastavljamo dalje naš otvoreni program uz muziku. Ostanite sa nama.

0: Chica, I'm gonna fall,
1: get out of here.
2: Yeah, clear out the

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno bor.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je prije podne bilo pretežno sunčano, više oblačno je bilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni.

0: ima sedlo 15, Sokolac 17, Srebrenica 19, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Savski most i Zvornik 21, Bijeljina i Zenica 22, Gradačac i Prijedo 23, Livno 24, Mostar 28, Neum i Trebnje 30 stepeni. Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljus koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić. Stanje na
1: putevima. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Otvoreni je program 15:32. Vi pratite Talas Radio Gračanice. Trenutna temperatura je 20 stepeni. Danas je bilo oblačno. Lokalno je padala slaba kiša. Sutra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. Temperature sutra od 15 do 20 stepeni Celzijeva. Stanje na cestama je dobro, a trenutno je mirna situacija u gradu. Ostanite dalje, ustala se radi u Gračanici.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
4: i koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Ekonomsko propagandno.

Music Band je muzički sastav sastavljen od vrhunskih muzičara predvođenim tekstopiscem, muzičarom Amilom Lojom. Na čelu benda je Adi Šošeć i vokal i komunikacija sa publikom predstavljaju zaštitni znak njihovih nastupa u nastavku Tajno moja.

Iza svakog nastupa stoji uigran tim muzičara koji veliku pažnju posvećuju živom izvođenju i kvalitetu zvuka. U nastavku Otkad nema nas.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: O temama koje su obilježile početak radne sedmice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposrednih kontroli cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veloprodaji i 8% u maloprodaji. Tuzlansko porodilište dobilo je novi izgled nakon završetka prve faze rekonstrukcije i modernizacije klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, za koju je vlada TK izdvojila 600.000 konvertibilnih maraka. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste do Boistok Gračanica Šiški Brod, na kojim je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom utjecaju na privredu Gračanice. Poljoprivredni proizvođači zbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, kažu iz zemljoradničke zadruge Gračanka. U organizaciji Crvenog križa Gračanica upriličeno je druženje i podjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi koji su krv darovali do 50 puta. Za vikend su odigrane utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno protiv Tomislava. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura koja se prognozira za sutra kretat će se uglavnom između 15 i 20 stepeni. Ovo je samo kratka najava o svemu opširniji od 17 sati.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je prije podne bilo pretežno sunčano, više oblačno je bilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Srebrenica 19, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Savski most i Zvornik 21, Bijeljina i Zenica 22, Gradačac i Prijedor 23, Livno 24, Mostar 28, Neum i Trebnje 30 stepeni. Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine severnog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone.

po tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije. Za početak radne sedmice, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj istoka Gračanica Šički Brod. Tuzlansko porodilište dobilo je novi izgled nakon završetka prve faze rekonstrukcije i modernizacije klinike za ginekologiju. U organizaciji Crvenog križa Gračanica upriličeno je druženje i podjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi. Poljoprivredni proizvođači zbrajaju štetu nastalu uslijed visokih temperatura i nepovoljnih prilika. Za informativni program našeg radija govorit će direktor zemljoradničke zadruge Gračanka Revko Ahmulić. Za vikend su odigrane utakmice šestog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo nerješeno protiv Tomislava. Sutra se očekuje oblačno vrijeme.
0: Info 5.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju neposredne kontrole cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je

0: usvojen na telefonskoj sjednici. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine saopšteno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjera se odnosi na privredna društva, te druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste do Boistoka Gračanica Šiški Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom utjecaju na privredu Gračanice, ali i područja do Boistoka i Lukavca. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu usled visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika. Posebno su pogođeni usjevi kukuruza, a rezultat je smanjen prinos. O ovoj temi opširnije govorimo u nastavku naše informativne emisije. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. Uz izve Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
1: Zemljoračkoj zadruzi iz Gračanka, iz Gračanice, jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora, radi animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona, koji je naš glavni proizvod, za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine, ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon to jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. augustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Evo već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zemljoračkih zadruga Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme na neki način. Neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
0: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima, gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo, opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka i jest, mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja sedmog mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala, dosta se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su

0: prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen sa 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koji se mogu krne kulture, koji se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
2: Info 5.
1: Tuzlansko porodilište dobilo je nove izglede nakon završetka prve faze rekonstrukcije i modernizacije klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, za koju namjenu vlada našeg kantona izdvojila 600.000 konvertibilnih maraka. Tuzlansko porodilište, jedno od najvećih u Bosni i Hercegovini, a prema podacima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, godišnje se u njemu obavi oko 3.000 porođaja. Organizaciji Crvenog križa Građanica na izletištu Vis upriličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv darovali do 50 puta. Prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
4: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogu dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat i donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davalac krvi u grupi krvi fabrike guma Michelin u Italiji. Obišao je čitao Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već dvije zlatne medalje. Ja nikad nisam imao problema, krenuo sam sa tri deca u ono vrijeme, tri deca uz matu, sad je ovdje četiri, u Italiji pola litra svaki put, svaka donacija moja je išla pola litra. To je 2 litra godišnje, evo, je to malo, preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i 2 puta trombot sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji? Ja sam 71 godišnjak, ja još nikakvih zdravstvenih problema nemam. Ja ne znam šta je tableta. Tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jezda sad živim sasvim drugačije, ne jedem hljeb, ne jedem slatko, doručak je bobičasto voće moje koje ja proizvedem. Tako sam ga usredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo i radim, ne, nasjedim ga.
3: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Vis je u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
5: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čine besplatno daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti. Izuzev ljudski organizam.
3: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26-godišnja Amina Mujić, koja od svoje

0: 18. godine redovno daruje krv.
1: To je bilo u srednjoj školi na 4. godini kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi i onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasiti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim i stvarno je danas kad sam vidjela ove ljude koliko puta dali ono kontakt. Zašto nisam ranije, ali ne može ranije. Poštujem ono svakog 4 mjeseca. Postruci sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovu 10,5 prijateljica išla sa mnom i ono, samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krvi i da proba dati.
0: Nakon dodjele zahvalnica, druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
2: Info 5.
3: Iza nas je sadržan sportski vikend. Pregled svih dešavanja u nastavku emisije pripremio kolega Adnan Čaf.
4: Za vikend su odigrane utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće budućnosti. Dodajmo da će ekipa Bratstva prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Nakon subotnje utakmice u Gračanici izjavu za medije dao je trener gostujuće ekipe Bonislav Perković.
5: Pa čestitam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti. Vodili smo 1-0 polovrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2. Kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno znači. Borili smo se i Bratstvo pogotovo u drugom poluvremenu i vratilo se, ali i mi smo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
4: U taboru domaćina nije bilo raspoloženi za davanje izjava. Ekipa Orahovice je u 6. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača gdje je poražena rezultatom 4-0. Sa ovim porazom Orahovica je pala na 9. mjesto na tabeli sa 9 bodova. U narednom kolu u Orahovici gostuje Omladinac. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 8. kola. Pribava je poražena u gostima od Slatine rezultatom 2-1. Pribava je trenutno na 6. mjestu sa 13 bodova, a u narednom kolu će biti domaćini ekipi Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 4. kola. Evo rezultata. Mladost Inja, Mladost Dobarovci 1-2, Stjepan Polje Bukovik 6-0, Lokomotiva Mladost Malešići 0-2, Jedinstvo Lukavica Seona 2-0 i Miri Miričina Mladost Velika Brjesnica 3-4. Na tabeli je prva Mladost iz Dobarovaca sa 10 bodova. Po 9 imaju Stjepan Polje, Mladost Velika Brjesnica, Jedinstvo Lukavica i Mladost Malešići. Za vikend su na terenu bile odbojkašice koje su u utakmici prvog kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovale u Brčkom kod ekipe Lami, gdje su poražene rezultatom 3-0 u setovima. U drugom kolu u Gračanici gostuje ekipa Napretka iz Odžaka.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo 21. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: jeste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini je prije podne bilo pretežno sunčano, više oblačno je bilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Srebrenica 19, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Savski most i Zvornik 21, Bijeljina i Zenica 22, Gradačac i Prijedor 23, Livno 24, Mostar 28, Neum i Trebnje 30 stepeni. Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo dumjernu oblačnost, vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
8: Stanje na putevima.
9: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno je padala slaba kiša u centralnim, istočnim i severnim područjima. U Hercegovini je prije podne

0: bilo pretežno sunčano, više oblačito je bilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Srebrenica 19, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Savski most i Zvornik 21, Bijeljina i Zenica 22, Gradačac i Prijedor 23, Livno 24, Mostar 28, Neum i Trebnje 30 stepeni. Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljus koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčan uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine severnog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić. Stanje na
1: putevima. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Nešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
4: I koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prilazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno je

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o sportu, govorimo o Bratstvu. Nogometni klub Bratstvo u šestom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine remiziralo sa HNK Tomislavom 2-2. Strijelci za domaće bili su Nikola Leko u 58. minuti, Ermin Husein Bašić u 75. dok su za goste golove dali Boris Paškarad u 45. minuti i Nikola Šiško u 81. Dakle, ekipa Tomislava povela je pred sami kraj prvog poluvremena, Bratstvo je uspjelo preokrenuti rezultat u drugom poluvremenu, a Tomislav izjednačiti rezultat na 2-2 u 81. Za naš radio govorio je trener Tomislava Bonislav Perković.
3: Dobra partija, odnosno grčevita borba sa obje strane, na kraju rezultat 2-2. Vaš osvrt, evo ukratko, kako ste vidjeli ovu utakmicu na stadionu Luke?
4: Pa, čestitam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti, vodili smo 1-0 polovrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2. Kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno znači. Borili smo se i Bratstvo pogotovo u drugom poluvremenu i vratilo se, ali i mi smo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
3: Evo, hvala vam puno, sretan povratak kući i sretnog prvenstva.
4: Hvala vama i vama je također sretno.
2: Kratak pregled svih rezultata šestog kola: Posušje Goški 1-0, Travnik Zvijezda 1-0, Stupčanica Budućnost 4-1, Sloboda Radnik Hadžići 3-0, Jedinstvo Tošk 0-1, Bratstvo Tomislav 2-2, Igman Vitez 1-0, te Čapljina Rudar Kakanj 1-2. Iduću utakmicu Bratstvo igra u Banovićima protiv Budućnosti, a meč je najavljen za subotu 26. septembra. Slušamo jednu pjesmu, nakon toga brzo se vraćamo u sportski dio programa.
5: Gledaš me kao da se znaš.

Mlada zvijezda bosansko-hercegovačkog nogometa i član italijanskog velikana Juventus, Kerim Alajbegović, danas slavi svoj 19. rođendan. Tim povodom oglasio se i torinski klub, koji je na svojim zvaničnim društvenim mrežama objavio fotografiju našeg reprezentativca uz čestitku koja je privukla veliku pažnju naših navijača, budući da je dio napisa na bosanskom jeziku. Prvi rođendan među crno-bijelima, sretan rođendan Kerime. Pisalo je u opisu objave kojom je stara dama pokazala koliko cijeni talentovanog BH nogometaša. Alajbegović je u Torino stigao nakon sjajnih partija u austrijskom Salzburgu, te se ubrzo nametnuo kao jedna od najvažnijih uzdanica nove generacije. Rođen u Kelnu 21. septembra 2007. godine, ovaj daroviti krilni napadač već je upisao značajne nastupe u seniorskom dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njegove dobre partije u seriji A i Evropi potvrdile su da se radi o igraču od kojeg BH nogomet može očekivati velike stvari u godinama koje dolazi. Čestitke stižu sa svih strana, a navijači u Bosni i Hercegovini priželjkuju da slavljenik nastavi sa odličnim igrama u nastavku sezone. Nastavljamo dalje sa muzikom, ostanite i dalje u Talase Radio Građanici.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.
7: Visinska bolest, bolest visina je skup znakova i simptoma koji zajedno opisuju razne poremećaje i njihove komplikacije koje nastaju u organizmu tokom boravka na velikim visinama, najčešće iznad 2500 metara iznad mora. Nastaje češće pri brzom usponu koji ne dozvoljava tijelu da se prilagodi uslovima koji vladaju na visini. U većini slučajeva radi se o blagom poremećaju koji se manifestuje glavobolom, gubitkom apetita, mučninom, otežanim disanjem, brzim zamaranjem i u većini slučajeva ne zahtijeva intervenciju ljekara. Najbolji način sprečavanja visinske bolesti je pravilan uspon, pri čemu se ostavlja dovoljno vremena organizmu za aklimatizaciju. Liječenje visinske bolesti podrazumijeva prestanak uspona, brzi silazak na što nižu nadmorsku visinu, naročito ako znaci i simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju. Ljudi koji dugotrajno ili stalno žive na velikim nadmorskim visinama rijetko oboljevaju od akutne visinske bolesti. Postoji neka istraživanja koja pojavu akutne visinske bolesti i njenih komplikacija objašnjavaju genetičkim promjenama koje se mogu vidjeti kod stanovnika koji žive na velikim visinama, među kojima ima pojedinaca koji ne posjeduju otpornost na visinu. Postoje i studije koje tvrde da žene češće pati od visinske bolesti, zato što su žene u većem riziku od muškaraca. Nije jasno, vjerovatno je uslovljeno hormonalnim razlikama, ali i trudnoćom, pa se trudnicama do porođaja ne preporučuje da borave na većim visinama od 2500 metara. Kada su u pitanju djeca, također nedostaju kvalitetne informacije, jer su djeca vrlo rijetko prisutna na ovim velikim visinama. Obično je boravak djece na visini bezbjedan, ali se i njihova tijela teško prilagođavaju na nizak nivo kiseonika, pa češće oboljevaju od visinske bolesti. Velika opasnost kod djece postoji zbog njihove nemogućnosti da prepoznaju simptome visinske bolesti, tako da roditelji moraju pažljivo pratiti eventualnu pojavu simptoma visinske bolesti kod djece. Smrtnost kao najteža posljedica visinske bolesti je niska. Najvažnija prevencija je usporeno penjanje na visinu, kontrola brzine uspona u smislu broja prijeđenih metara po danu. Vrlo je učinkovito sredstvo za prevenciju akutne visinske bolesti. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
6: Da li ste znali? Obrazovni program.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile 21. septembar. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobo Istoka Gračanica Šički Brod. U organizaciji Crvenog križa Gračanica na izletištu Vis upriličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu uslijed visokih temperatura i nepovoljnih prilika. Poljoprivrednu sezonu sumirali su i u ZZ Gračanka. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom utjecaju na privredu Gračanice, ali i područje Dobo Istoka i Lukavca. Organizaciji Crvenog križa Gračanica na izletištu Vis upriličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv darovali do 50 puta. Ovaj događaj je pratila Haseba Šabić-Nurić.
4: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
5: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogao dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat i donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davaoc krvi u grupi krvi fabrike Guma Michelin u Italiji. Obišao je čitav Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već dvije zlatne medalje. Ja nikad nisam imao problema, krenuo sam sa 3 djeca u ono vrijeme, 3 djeca uz matu, sad je ovdje 4, u Italiji pola litra svaki put, svaka donacija moja je išla pola litra, to je 2 litra godišnje, evo, je to malo, preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i 2 puta trombot sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji? Ja sam 71-godišnjak, ja još nikakvih zdravstvenih problema nemam. Ja ne znam šta je tableta. Tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jest da sad živim sasvim drugačije, ne jedem hljeb, ne jedem slatko, doručak je bobičasto voće moje koje ja proizvedem. Tako sam ga usredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo

0: i radim, nasjedim dobro.
1: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Visija u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
2: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čini besplatno daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti, izuzev ljudski organizam.
1: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26-godišnja Amina Mujić, koja od svoje 18. godine redovno daruje krv.
3: To je bilo u srednjoj školi na 4. godini kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi i onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim i stvarno je danas kad sam vidjela ove ljude koliko puta dali ono kontanu, zašto nisam ranije, ali ne može ranije, poštujem ono svakog 4 mjeseca. Postrosi sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovo 10,5, prijateljica išla sa mnom i ono, samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela je da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam i mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krv i da proba dati.
1: Nakon dodjele zahvalnica, druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
4: Info 8.
5: U nastavku naše informativne emisije Info 8 o odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, Vlada Federacije donijela je odluku o uvođenju neposredne kontrole cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici na predlog Federalnog ministarstva trgovine, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjere se odnose na privredna društva, te druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku naše informativne emisije o poljoprivredi, poljoprivrednici zbrajaju štetu. Kakvo je stanje u ZZ Gračanka, doznaćemo u nastavku našeg programa. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. U ZZ Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
6: Zemljeračkoj zadruge ZZ Gračanka iz Gračanice jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. avgustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Ali već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona.

0: se tiče sami za Biračke zadruge Gračanka, opak, mi ćemo prevazić sve probleme na neki način, neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši kooperanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
2: Info 8.
1: Iza nas je sadržajan sportski vikend, pregled svih dešavanja u nastavku naše informativne emisije pripremio Adnan Džaf.
3: Za vikend su odigrane utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo neriješeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće budućnosti. Dodajmo da će ekipa Bratstva prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Nakon subotnje utakmice u Gračanici izjavu za medije dao je trener gostujuće ekipe Bonislav Perković.
4: Pa čestitam sam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti. Vodili smo 1-0 poluvrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2. Kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno

0: Znači, borili smo se i bratstvo, pogotovo u drugom poluvremenu, i vratilo se, ali i mi smo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
1: U taboru domaćina nije bilo raspoloženi za davanje izjava. Ekipa Orahovice je u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača, gdje je poražena rezultatom 4-0. Sa ovim porazom Orahovica je pala na deveto mjesto na tabeli sa 9 bodova. U narednom kolu u Orahovici gostuje Omladinac. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice osmog kola. Pribava je poražena u gostima od Slatine rezultatom 2-1. Pribava je trenutno na šestom mjestu sa 13 bodova, a u narednom kolu će biti domaćini ekipi Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice četvrtog kola. Evo rezultata. Mladost Inja, Mladost Dobrovci 1-2, Stjepan Polje Bukovik 6-0, Lokomotiva Mladost Malešići 0-2, Jedinstvo Lukavica Seona 2-0 i Miri Miričina Mladost Velika Brjesnica 3-4. Na tabeli je prva Mladost iz Dobarovaca sa 10 bodova. Po 9 imaju Stjepan Polje, Mladost Velika Brjesnica, Jedinstvo Lukavica i Mladost Malešići. Za vikend su na terenu bile odbojkašice koje su u utakmici prvog kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovale u Brčkom kod ekipe Lami, gdje su poražene rezultatom 3-0 u setovima. U drugom kolu u Gračanici gostuje ekipa Napretka iz Odžaka.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku, ostanite uz večernji program vašeg radija.

0: sata. Marketing program Radio Gračanište. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčan uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa Radio Građanice slijedi neposredno obraćanje političkih subjekata u okviru programskog sadržaja predviđenog za predstavljanje njihovih stavova i poruka. Vrijeme je predviđeno za obraćanje u skladu sa utvrđenim pravilima i programskom šemom Radio Građanice. Poslušajmo obraćanje naše stranke Građanice.
2: Pozdrav za slušateljke i slušavce Radio Gračanice. Ovo je treća emisija u kojoj predstavljamo kandidatkinje i kandidate naše stranke za predstojeće izbore 2026. godine. Ja sam Saša Operhal i kandidat sam za federalni parlament, a razlog kandidature je, naravno, kao što bi većina mogla i pretpostaviti, stanje u zdravstvu u federaciji, a i u kantonu Tuzlanskom.
3: Dobro, Saša, evo, hvala ti, dobar dan i od mene. Tu smo zajedno u studiju, ti, ja i Mirsad, ali evo još jedno pitanje i tebi i meni. Stalno nas ljudi zaustavljaju i pitaju zašto federalni, a zašto ne kantonalni, jer nekako po redu bi bilo da ide, da smo išli za kanton. Konkretno, zdravstvo, šta je, Saša, nama gorući problem u zdravstvu i šta ćeš ti to rješavati ako uđeš u federalni parlament, odnosno kada uđeš u federalni parlament?
2: Pa evo, ono što sam primijetio u toku rada, dugogodišnjeg rada kojim se bavim, je problem različitih načina organizacije zdravstva od kantona do kantona, odnosno ne tolika, čini mi se, zainteresovanost federalnog nivoa za uređivanje stanja u zdravstvu na području federacije. Primarni cilj bi bio, znači, sa nekog višeg nivoa, što bi bilo sa federalnog, donijeti određene zakone, pravilnike i procedure koji bi po automatizmu bili prihvaćeni, odnosno morali biti prihvaćeni na kantonalnim nivoima kako bi se osigurala jednostavnija, odnosno funkcionalnija zdravstvena zaštita za korisnike zdravstvenih usluga u čitavoj federaciji.
4: Ovaj mandat, Saša, nismo imali, evo, samo da se ubaci malo sreću sa federalnim ministrom zdravstva, čak nam je, on je dolazi iz HDZ-a 90-ke, čak su nam u parlamentu dolazili i njegove stranačke kolege i insistirali, daj napadnite ga, napadnite ga, sazivajte pre svimu, ne možemo ništa, taj čovjek nije dolazio ni na posao čak da bi nešto radio, tako da nismo imali sreću i kao da se nije bavio svojim poslom. Ne znam kako ti iz perspektive medicinskog radnika, ljekara, vidiš ovaj odnos i njegovu tu indolentnost.
2: Pa vidi, ovako, ja bi jednostavnije to pojasnio, što ono sa čim se ja srećem, obzirom da radim u hitnoj pomoći, znači, kod nas pacijenti kad dođu iz drugih kantona i bilo kojih drugih opština koji ne pripadaju u Tuzlanskom kantonu, ukoliko nije hitan slučaj, on bi trebao da plati svoj pregled. E sad, tu se postavlja pitanje zbog čega ja da plaćam pregled ako ja već izdvajam novac za zdravstveno osiguranje. Znači, jedan dio tih sredstava, otprilike nekih oko 10%, ide u taj federalni zavod, znači taj, kako to zovemo, Fond zdravstvenog osiguranja federacije, i sad nepoznato je ljudima, odnosno nije samo ljudima koji koriste, nepoznato je čak i meni koji radim u tom sistemu, koje vrste, na koju vrstu usluge ja mogu da dobijem za osiguranje koje ja plaćam. Sad, znači, ako sam ja stanovnik Tuzlanskog kantona, ja ću za bilo kakav pregled koji nije hitan u kantonu Sarajevo ili u Mostaru ili u Bihaću ili u Zenci, mora da platim to. I da taj račun koji sam platio nosim u svoj zavod, da mi refundiraju sredstvo, a onda ti kažu zavodu, nisi ti morao tad da se javiš tu, zašto si išao, to nije razlog bio da se javiš, tako dalje, tako dalje, tako da ljudi su zbunjeni i s pravom revoltirani, jer plaćamo svoje zdravstveno osiguranje i red je da imamo i to neko zdravstveno osiguranje besplatno, kako se to kaže. E sad, imamo taj dio što se kaže federalni. Jedan dio plaća kanton, jedan dio plaća federacija. Kanton je obavezan da obezbijedi primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku konsultativnu, bolničku zaštitu i druga prava koja su okvir obaveznog zdravstvenog osiguranja prema važećim propisima. Federalni fond solidarnosti služi za finansiranje određenih

0: Aca, ljude to ne zanima. Znači,
1: pa i ne treba da ih zanima.
0: Naravno da ne treba da ih zanima i nije problem novac. Novca ima, samo ga treba racionalnije rasporediti i treba napraviti listu koja će biti poznata ljudima šta ti u stvari za svoj novac možeš da dobiješ u bilo kojem drugom kantonu. Znači, sad je takvo vrijeme, ljudi idu za vikend u drugi kanton, idu na izlet, idu na godišnji odmor, provede dosta svijeta, dolazi recimo na Panoniku. Zašto da ne, da imaš problem da te zaboli uho ili nešto, ti moraš to da platiš ukoliko nisi nekim posebnim programom osiguranja tvog kantona prilagodio da ne moraš platiti. Znači, ta je situacija suviše komplikovana i ljude to ne bi trebalo da zanima, ljudi samo žele uslugu.
1: Znači, koliko sam ja shvatila, usklađivanje tih svih procedura na nivou svih kantona, odnosno na nivou federacije.
0: Da se napravi jedna lista osnovnih usluga koje možemo dobiti bez obzira u kojem se kantonu nalazimo, da ta usluga bude jednostavno besplatna, da kantoni, odnosno zavodi, između sebe pokrivaju te troškove bez da to pacijenta interesuje. Znači, pacijent nema potrebe da nosi bilo kakve račune, bilo kakve potvrde, bilo kakve dokaze da je osiguran jednostavno. Znači, živimo u vremenu, informatičkom vremenu, u kojem se sve može vrlo lako obaviti online, da tako kažem.
1: Evo, super, meni je ovo odlično i to je nešto na čemu ćemo zaista insistirati. Pomenuo si ti Fond solidarnosti, ja sam kazala u nekom od predstavljanja, ali nije zgoreg da ponovim, da mi je zaista motiv bio onkološki pacijenti, Fond solidarnosti, dostupnost lijekova i liječenja. Dakle, priča je upravo takva, olakšati put pacijentima i napraviti im dostupnim i liječenje i lijekove i u konačnici smanjiti liste čekanja. Ono što je također važno naglasiti da se da će naša stranka, odnosno mi sa federalnog nivoa, da ćemo uvesti i 10% poreza od ukupnog prometa kladionica i kazina koji će ići direktno u Fond Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Fond solidarnosti za liječenje teško oboljelih pacijenata. Prevencija i rano otkrivanje bolesti kao i neophodni lijekovi, kako kazate, moraju biti dostupni svim pacijentima. A onda iz drugih oblasti također okončanje postupaka zaštite svih prirodnih područja koja su u toku. Dakle, naša ministrica je to pokrenula s ciljem zaštite najmanje 8% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. Zatim donošenje uredbe o naknadi upravljanja otpadom i povratnoj naknadi. I tu imamo problem i to trebamo riješiti na federalnom nivou. Mi sad je evo, bio 4 godine, odnosno mi smo bio si 8 godina, nije se moglo, jeli, 4 godine je bila vlast, nije se moglo s obzirom da uvijek ima kočničara i uvijek ima tih nekih prepreka koje se ne mogu preći. Na nama je da sad krenemo i nastavimo dalje tu, pa moram reći, borbu da se te prepreke nadvladaju. I ono što je meni evo bitno, a ja ću sad tu vezati neku priču da Mirso kaže možda par rečenica o tome, jeste obrazovanje, obrazovni sistem, dakle, kompetencije, nestranačko zapošljavanje, to je već izlizana tema, ali ono što je bitno jeste, i Mirsade, ti ćeš na tome prvi morati početi raditi, a mi ćemo te sigurno iz federalnog parlamenta podržati, a to su konkursne procedure u svim kantonima, pa i u Tuzlanskom kantonu. Da li ćeš, naravno, radiš na tome i šta ćeš raditi, a federalni parlament svakako je dužan poduprijeti taj.
2: Ima tu puno problema, a ovo što si rekla za konkursne procedure, mislim da dosta prosvjetnih radnika, neće se one ljudi, da se nekako drže na kratkom lancu, da se iz godine u godinu njima niko ne daje stalna rješenja, ljudi su frustrirani, kao da politika ne želi pustiti ljude da se relaksiraju, da se bave svojim poslom, nego razbacuju ih, onda svake godine moraju obnavljati svoje ugovore, što pravi jednu vrstu i nesigurnosti, i misli da to nije moralno, nije etički, i da to su jednostavne stvari, i moje mišljenje da je inspiracija za takvu vrstu ponašanja samo politika, da bi ti ljudi mogli da se eventualno ucjenjuju kod svojih glasanja, kod svojih javnih istupa, da se ubija i ta kritička misa u kojoj oni trebaju razvijati kod djece, i to je vrlo pogubno. želim još kad sam dobio riječ reći neke stvari, evo, možda je, pošto je Saša tu, a i ti si pomenula da je u našem gradu bila i federalna ministrica okoliša i turizma, i snimili smo jedan video i govorio sam, pošto se slušamo i sa drugim

0: druge strane, opasnosti Saša rudarenja u sve izvjesnije da će početi rudarenje na Ozrenu. Razgovarao sam sa komšijama, sa Ozrencima koji su preko puta, koji su u strahu, u panici, to će rasturiti, ali i Ozren, ali nema entitetske granice kada je u pitanju zagađenje, nema tu
1: preča,
0: nije linija, preći će i Doboj isto, Gračanica, Lukavac, Tuzla, šira regija i postoji jedna velika opasnost da se ovdje mnoge stvari, to nije naša nadležnost, ali mi ćemo, evo i obećali smo i da federalni, kantonalni, sve druge nivoje, da ćemo itekako se pridružiti ljudima i da ćemo da imaju našu podršku u borbi. Zato, pa evo, možda i tu sa zdravstvenog aspekta, šta to može značiti? Navodno se govori o rudarenju nikla, kako sam imao priliku čuti.
1: Litijum isto.
0: Litijum ne znam, ali nikol isto koji...
2: Pa evo, možemo vidjeti, znači nije samo kod nas, ovaj, možemo vidjeti i u okruženju, u zemljama okruženja, koliki su problemi po pitanju tog rudarenja, znači sad su te neke rude aktuelne, atraktivne, da kažemo, zbog drugačije organizacije, industrije, elektrifikacije vozila i svega toga, međutim, kod nas se čini mi se, ne da se ne obraća puno pažnja, mislim da se uopšte ne obraća pažnja na posljedice takvog djelovanja po okolinu, po zdravlje. Svjedoci smo, u stvari, barem ja sam svjedok unazad možda 10 godina rapidnog povećanja malignih oboljenja kod naših građana, znači da se samo baziram na grad Gračancu i okolinu, tako da, znači, bez bilo kakvog rudarenja, bez bilo kakvog, da kažem, kopanja i proizvodnje bilo čega, mi imamo taj povećan broj. Sad možemo samo pretpostavljati, jer nemamo apsolutno nikakvih rezultata, zvančnih istraživanja, nečega da ljudi mogu vidjeti, pročitati o čemu se radi i šta se nudi i na kraju krajeva kakva je dobit, a šta imamo od loših strana svega.
1: Ali evo, znamo iz neke dalje prošlosti za mnoge naše slušateljke i slušatelja, neki se i sjećaju, a to je rudnik azbesta koji je bio u Petrovu i on je imao posljedice i na ljude koji su tamo radili, a radili su ljudi iz cijele ove regije, dakle, pokazalo se da su češće oboljevali karcinoma. Ja bih sad zamolila Mirsu da malo predstavi naše ljude sa kantonalne liste, evo da poji sa svih listi, pa neka kaže koju riječ o njima.
0: Ok, evo, to je zgodan šlagvor da kažemo i ljudima, možda ukoliko se odluče podržati našu stranku i nas kandidate, kako je glasati, pa ću kroz to i predstaviti. Recimo, naša stranka je imala možda i sreću, u žrebanju je broj 1 ovdje na svim nivoima. Ako želite za državni parlament da glasate za našu stranku, dovoljno je da u lijevoj strani popunite samo kružić naša stranka, ali desno, recimo, broj 1, a to je Amir Hasičević, nosilac liste. Za federaciju, izborna jedinica 402, imamo kandidate, šta treba uraditi? Onaj ko hoće da podrži, evo, Mersihu, Sašu, Anelu, naše kandidate koji su tu, treba na parlamentu federacije Mersiha, Saša i Anela da zaokruži lijevo naša stranka, a desno da zasjenči 2, 4 i 7. Na kantonu, ja sam nosilac liste i na kantonu nas ima 10. Znači, pošto svako se govori, znači lijevo naša stranka, desno, ako hoće za Mirsada Čamđića, 1, i ako hoće još nekoga, 2 se samo mogu još dodati, u ovom slučaju može 8 Jasmin Kučelić, 10 Almu Beganović, 14 Mino Jovanović, Muare Musić 18, Žana Junuzović 21, Salim Tajrović 27, Biha Mehanović 29, Jakub Šerbečić 32, Ilamija Andrović 35. Dakle, listić je važeći, ako 1, 2 ili 3 zaokružimo, povedete pažnju o tome. A evo, kroz to sam imao priliku i pomenuti bez svega neka imena i strukturu iz Gračanice kandidata koji čine ove tri nivoa, državni, federalni i kantonalni. Ja mislim da ćemo, evo, jučer smo bili skupa svi, da imamo dobru podršku i dobru atmosferu i da nas ljudi podržavaju, što nam daje neki poseban hajp, da kažem.
1: Tako je, i još, evo, koliko nam je vremena preostalo, da pozovemo naše sugrađane i sugrađanke da nam se svakog ponedjeljka i petka priduže na našim štandovima, da su slobodni sve da nas pitaju i da su naravno obavezni i slobodni da nas nakon izbora i pozovu i prozovu i da pitaju šta smo to uradili. Mi smo za njih tu, a njih pozivamo naravno da izađu na glasanje i zahvaljujemo im se što su i ovu emisiju saslušali i bili s nama.
0: I još jednom da kažemo ovu poruku, znači, nema savršenog braka, nema savršenog djeteta, nema savršenog posla, nema savršenog auta, nema savršene čašije, nema tako i savršenog...

0: Ušene politike. Na listiću ćete imati stranke koje su izašle i overile svoje učešće na izborima. Vjerujte u svoju intuiciju, vjerujte i provjerite šta vam ljudi ovdje govore. Prema tome se ponašajte, živite slobodno, glasajte slobodno, opušteno, relaksirano, pa makar to bila i naša stranka.
1: Tako i da živimo slobodno.
0: Evo, ostalo nam još malo. Hvala Saša, hvala Mesiha.
1: Hvala nam svima i hvala ponovo, hvala slušateljima, tako je.
0: Živi bili.

0: koje se slušaju.
1: Ma neću više ni paliti ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve Bauhaus Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Hoćemo li čuti mjesečare još? Još jednom!
1: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku neposredno obraćanje političkog subjekta. U nastavku čut ćemo poruke i stavove učesnika u okviru programskog termina Radio Gračanice predviđenog za predstavljanje političkih subjekata. Na rasporedu je koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa.
2: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice i hvala vam na pozivu i prilici da danas malo razgovaramo o našoj koaliciji. Ja sam Nurić Arnel, sekretar gradskog odbora BH Zeleni i danas bih ovu priču pokušao predstaviti što jednostavnije, bez nekih velikih političkih fraza, jer mislim da ljudima upravo to i treba, da čuju normalno jasno objašnjenje ko smo, zašto smo se okupili i šta je bila ideja ove saradnje. Koaliciju čine BH Zeleni, Tuzlanska alternativa i BPS. Naravno, svaka od ove tri stranke imaju svoj identitet, svoje ljude i svoje političko iskustvo. Nije ni cilj da se to mijenja. Jednostavno, u razgovorima i pripremama za ove izbore pokazalo se da postoji dosta tema oko kojih postoji zajedničko razmišljanje. A kad se pogleda svakodnevni život građana, te teme su zapravo vrlo jednostavne. Privreda i posao, zdravstvo, okoliš, poljoprivreda, mladi i položaj osoba sa invaliditetom. I ono što je svima nama važno, da ljudi mogu normalno živjeti od svog rada i da imaju razlog da ostanu ovdje. Zbog toga je došlo do ove saradnje. Ne bih rekao da je cilj da se svi slažemo oko svega, to u politici vjerovatno nije ni realno, ali oko određenih stvari možemo razgovarati i pronaći zajednički interes, onda mislim da nema razloga da se ne sarađuje. I to je po meni najjednostavnije objašnjenje ove koalicije. Kada govorimo o Gračanici, mislim da nema potrebe posebno objašnjavati koliko je ovo važna sredina. Gračanica ima svoju privredu, svoje firme, obrtnike, poljoprivrednike i veliki broj ljudi koji svakodnevno rade i stvaraju. Zato je i privreda jedna od tema o kojoj se mora razgovarati. Ali nije dovoljno samo reći da treba podržati privredu. Treba razgovarati o tome šta privredniku danas pravi problem, koliko administracija može biti jednostavnija, kako pomoći malim i srednjim firmama i kako stvoriti bolje uslove za zapošljavanje. Isto tako, kada razgovaramo sa ljudima, vrlo često se dođe do pitanja kvaliteta života. Tu se otvara i tema osoba s invaliditetom. Mislim da je to oblast kojoj se u našem društvu još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje. Osobe s invaliditetom ne trebaju sažaljenje, treba im mogućnost da normalno ostvaruju svoja prava, da mogu doći do institucija, zdravstvene zaštite i drugih usluga, da imaju pristup obrazovanju i zapošljavanju i da budu ravnopravni članovi društva. Često se govori o inkluziji, ali prava vrijednost inkluzije vidi se tek kada čovjek može normalno obaviti ono što drugi ljudi svakodnevno rade bez razmišljanja i prepreka. Zato je važno razgovarati o pristupačnosti institucija, zapošljavanju osoba s invaliditetom, podršci porodicama i boljoj komunikaciji između institucija i ljudi kojima je ta podrška potrebna. To nije pitanje samo osoba s invaliditetom, to je pitanje društva u kojem želimo živjeti. Tu je pitanje okoliša. Mislim da smo svi svjesni da se o tome danas mora više razgovarati. Čist zrak, voda i zemljište nisu političko pitanje u smislu da pripadaju jednoj stranci. To su stvari koje se tiču svih nas. Može se razgovarati o razvoju, privredi i novim investicijama, ali paralelno s tim treba voditi računa i o tome kakvu sredinu ostavljamo svojoj djeci. Jedna od tema koja se često spominje jeste i zdravstvo. Tu ljudi uglavnom ne traže nikakvu veliku politiku. Kada je čovjek bolestan, njega zanima da može doći do doktora, dobiti pregled, terapiju i potrebnu pomoć. Zato je važno da se zdravstveni sistem posmatra iz ugla običnog čovjeka. Šta njemu treba, gdje ima problem, gdje se čeka, šta se može pojednostaviti. To su konkretna pitanja i o njima treba govoriti. Posebno kada govorimo o osobama s invaliditetom, starijim osobama i ljudima koje je zdravstvena zaštita često potrebna više nego drugima. I naravno, tu su mladi. To je tema koju svi često spominjemo, ali mislim da je važno govoriti realno. Ne možemo mladom čovjeku samo reći, ostani ovdje. Treba pitati šta mu ovdje nudimo, ima li posao, može li riješiti stambeno pitanje, može li pokrenuti neki svoj posao, ima li mogućnost da se obrazuje i napreduje, ima li osjećaj da ovdje može napraviti normalan život.

0: život. To su pitanja koja se ne rješavaju jednom porukom ili jednim projektom, ali se o njima mora ozbiljno razgovarati. Slično je i sa poljoprivredom. U našim krajevima imamo dosta ljudi koji se bavi poljoprivredom i kojima je to osnovni ili dodatni izvor prihoda. I tu postoje brojni problemi, od proizvodnje do plasmana proizvoda, zato je važno da se taj dio naše zajednice posmatra kao dio ukupnog razvoja. Ne može se govoriti o razvoju samo jednog dijela grada ili samo određenih sredina. Gračanica je velika i raznolika i svaki njen dio ima svoje potrebe. Što se samo koalicije tiče, mislim da je važno još jednom naglasiti da niko ovdje ne gubi svoj identitet. BH Zeleni ostaju BH Zeleni, Tuzlanska alternativna ostaje Tuzlanska alternativa i BPS ostaje BPS. Ali postoji prostor u kojima se može razgovarati zajedno. I upravo taj prostor je razlog ove saradnje. Nekada su politici previše pažnje posvećuje tome ko se s kim slaže, a manje o tome oko čega se može nešto konkretno uraditi. Mislim da bi trebalo biti obrnuto. Ako postoji problem građana oko kojih se može sjesti za isti sto, razgovarati, pronaći rješenje, onda je to dobra osnova za saradnju. Sada smo već u drugoj polovini kampanje i mislim da je vrijeme da se razgovor polako prebaci sa predstavljana na konkretne stvari. Građani će odlučiti kome će dati svoje povjerenje. Na nama je da im predstavimo šta zastupamo, šta smatramo važnim i kakav način rada smatramo potrebnim. Ne bih volio da ova kampanja ostane samo na velikim riječima. Mnogo je korisnije razgovarati o konkretnim problemima. Šta je problem? Koga može riješiti? Koja institucija je nadležna? Koliko je potrebno vremena? I ono na kraju najvažnije, šta je urađeno? Mislim da je to najpošteniji odnos prema građanima. I za kraj možda bi samo ponovio ono što je osnovna ideja ove saradnje. Tri različita politička subjekta ne moraju biti isti da bi mogli sarađivati. Dovoljno je da postoji zajednički interes i spremnost da se razgovara. A zajedničkih tema ima mnogo. Od privrede i zdravstva, preko zaštite okoliša i položaja osoba s invaliditetom, do mladih, poljoprivrede i ukupnog razvoja našeg kraja. O tome treba razgovarati sa građanima otvoreno i normalno, bez velike politike, tamo gdje ona nije potrebna. Još jednom, hvala Radio Gračanici na pozivu i prostoru, a posebno hvala svim građanima koji prati kampanju, postavljaju pitanja i žele znati više. Mislim da je upravo razgovor sa građanima ono što jednoj kampanji daje pravi smisao. Hvala vam.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

I još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra.

u suncu i sjaju, gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata. U narednim minutama svoje poruke i stavove predstavit će učesnici kojima je u skladu sa utvrđenim pravilima i rasporedom omogućen prostor za obraćanje. Svim učesnicima osiguran je jednak programski prostor u okviru utvrđenih pravila. Slijedi neposredno obraćanje koalicije koju čine Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, Pokret demokratske akcije, Naprijed Bosna i Hercegovina.
2: Poštovani slušaoci i slušateljke Radio Gračanice i dragi građani grada Gračanice, srdačno vas pozdravljam u ime koalicije NES, PDA, Naprijed BH. Koalicije koja na ovim predstojećim izborima nastupa kako na kantonalnom,

0: tako na federalnom i državnom nivou. Moje ime je Kozarić Sadmir i kandidat sam ove koalicije za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred stranke Naprijed BH pod rednim brojem 5. Platforma stranke Naprijed nudi borbu za državu, principe vanjske politike, vladavinu prava i borba protiv korupcije, strategija državne konkurentnosti, energetika i infrastrukturni razvoj, ekonomske i fiskalne reforme, obrazovanje tržište rada, zeleni razvoj i prilagođavanje klimatskim promjenama. Reforma u zdravstvu, boračka populacija, odnos prema mladima, kultura i društvena nadogradnja, odnos prema građanima izvan Bosne i Hercegovine, položaj povratnika u entitet, RS, moralna obnova društva, to jest pitanje opstanka, a ne izbora, i penzioni sistem i odnos prema penzionerima. Moje najveće zalaganje je odnos prema mladima u Bosni i Hercegovini. Naime, pronaći posao nakon završetka srednjeg obrazovanja jedan je od mnogih ciljeva srednjoškolaca. No to u većini slučajeva problem jer nemaju dovoljno radnog iskustva ili nisu prošli stručnu praksu kroz školovanje. To znači da obezbijedimo uslove gdje će naši učenici imati kvalitetnu praktičnu nastavu koja će biti tranzitni period ka tome da se mogu brzo integrisati na tržište rada. Nastojimo jednostavno da naši učenici ostanu u Bosni i Hercegovini i zbog toga želimo otvoriti nova zanimanja kako bi ostali jer nema bolje zemlje od naše Bosne i Hercegovine. Generalno, jedan od najvećih problema je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, a koji, između ostalog, odlaze i zbog nemogućnosti zaposlenja. Kako sami ističu, ne poštuju se njihove kompetencije, mogućnost napredovanja i tako dalje. Nude im se minimalne plate, a uz to su izloženi i mnogim drugim diskriminacijama. Nisu stranački pripadnosti i tako dalje. Tržište rada mladi u Bosni i Hercegovini karakteriziraju dugotrajan strukturni izazov, uključujući visoku nezaposlenost mladih, naročito žena, izražene radne nejednakosti, neusklađenost vještina s potrebama tržišta rada, te značajan dio neformalnog zapošljavanja. Ovi izazovi i dalje oblikuju prelazak mladih iz obrazovanja u svijet rada i utiču na njihov ukupni socioekonomski položaj. Zapošljavanje i ekonomska sigurnost dosljedno se nalaze među najvišim prioritetima mladi u Bosni i Hercegovini, dok se njihov položaj može procjenjivati kroz pokazatelje učešća na tržištu rada, status zaposlenosti i pristup mogućnostima za razvoj vještina i poduzetništva. Naravno, jedna od najvažnijih, to jest da je podrška poduzetništvu mladi bez političkih i nepotističkih preprika. Poštovani glasači, 4. oktobra izađite na izbore. Glasajte za politiku koja čuva Bosnu i Hercegovinu, identitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, njene institucije, njene građane. Glasajte za Evropsku BH. Srdačno još vas još jednom pozdravlja vaš Kozarić Sadmir ispred stranke Naprijed BH.
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
3: U automobilu.
1: Na poslu.
3: Kod kući.
1: Ma gdje stigne?
3: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.
4: Yeah! Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Koristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

0: vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile 21. septembar. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobo istoka Gračanica Šički Brod. Organizaciji Crvenog križa Gračanica na izletištu Visu prilično je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Poljoprivredni proizvođači izbrajaju štetu nastalu uslijed visokih temperatura i nepovoljnih prilika. Poljoprivrednu sezonu sumirali su i u ZZ Gračanka. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobo istoka Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom utjecaju na privredu Gračanice, ali i područje Dobo istoka i Lukavca. Organizaciji Crvenog križa Gračanica na izletištu Vis upriličeno je druženje i podjela zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv darovali do 50 puta. Ovaj događaj je pratila Haseba Šabić-Noć.

0: Mirsad Maglajlić primjer je zdravog čovjeka koji je za života 118 puta darovao krv.
1: Da nisam ovoliko radio, ja mislim da sam mogu dogurati do 200 donacija i da sam dogurao 200 donacija zlatni sat bi donio iz Italije. Sin je moj bio najmlađi davalac krvi u grupi krvi fabrike guma Michelin u Italiji. Obišao je čitao Italiju, bio predsjednik omladine. Tako da je on sad već sa 39 godina preko 80 donacija ima i on ima već dvije zlatne medalje. Ja nikad nisam imao problema. Krenuo sam sa tri deca u ono vrijeme, tri deca uzmato. Sad je ovdje četiri, u Italiji pola litra svaki put. Svaka donacija moja je išla pola litra. To je 2 litra godišnje, jel? Je to malo. Preko 30 litara krvi čiste, preko 40 litara plazme i dva put trombocit sam dao u Tuzlu. Što sam ja najponosniji? Ja sam 71 godišnjak, ja još nikakvih zdravstvenih problema nemam. Ja ne znam šta je tableta. Tako da kažem da sam ja ponosan na svoj život, kako živim. Jes da sad živim sasvim drugačije, ne jedem hljeb, ne jedem slatko, doručak je bobičasto voće moje koje ja proizvedem. Tako sam ga usredio da vrijeme sebi mi prođe u tome svemu, ali imalo i radim, nasjedim ga.
0: S ciljem promocije dobrovoljnog darivanja krvi, na izletištu Vis je u organizaciji Crvenog križa Gračanica organizovano druženje dobrovoljnih davalaca krvi te dodjela zahvalnica ljudima koji svojim humanim činom pomažu drugima i spašavaju živote. Svi dobrovoljni davaoci krvi imali su priliku prethodno obavijestiti Crveni križ Gračanica o svom učešću. Ovo je najmanje što možemo učiniti za ljude koji doniraju svoju dragocjenu krv, kaže Jusuf Nurkić, predsjednik organizacije Crvenog križa Gračanica.
2: Gradska organizacija Crvenog križa u čast dobrovoljnih davalaca krvi organizuje ovo druženje s ciljem da se podijeli zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 do 50 puta. Kategorija žena i kategorija muškaraca. Od 50 do 100 davaoci koji su dali krv dodjeljuje kantonalna i federalna organizacija Crvenog križa. Ovim ljudima hoćemo da se odužimo za njihovu nesebičnost, za njihovu humanost i za sve što čini besplatno daruju najdragocjeniju tvar na ovom planeti. Krv. Krv je jedina tvar koja se ne može proizvesti, izuzev ljudski organizam.
0: Među najmlađima koji su primili zahvalnicu bila je 26-godišnja Amina Mujić, koja od svoje 18. godine redovno daruje krv.
3: To je bilo u srednjoj školi na 4. godini kad je bilo organizovano dobrovoljno darivanje krvi u srednjoj školi i onda činjenica da stvarno moja krv može nekom spasti život, a i danas sutra, ne daj Bože, da se meni nešto desi, imaš neku sigurnost. To je to što me motiviše da nastavim sa ovim i stvarno i danas sam vidjela ove ljude koliko puta dali ono kontam. Zašto nisam ranije, ali ne može ranije. Što imam ono svakog 4 mjeseca. Postao sam grafički dizajner. Upravo kad sam dala ovu 10.5 prijateljica išla sa mnom i ono, samo sam mu rekla zašto ne biti i uspjela je da taj dan bez ikakvih problema i nastavit će da daje. I još par ljudi sam isto tako motivisala. Čak sam i mamu svoju motivisala. Rekla je da će prvom prilikom otići da testira krvi i da proba dati.
0: Nakon dodjele zahvalnica druženje je nastavljeno uz roštilj, piće i razgovor u ambijentu izletišta Vis.
4: Info 8.
5: U nastavku naše informativne emisije Info 8 o odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, Vlada Federacije donijela je odluku o uvođenju neposredne kontrole cijene peleta, kojom su maksimalne marže ograničene na 4% u veleprodaji i 8% u maloprodaji. Odluka je usvojena na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine saopćeno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mjere se odnose na privredna društva, te druga pravna i fizička lica koja prodaju pelet na području Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku naše informativne emisije o poljoprivredi, poljoprivrednici zbrajaju štetu. Kakvo je stanje u ZZ Gračanka, doznaćemo u nastavku našeg programa. Visoke temperature i nedostatak padavina tokom ključnih faza razvoja biljke ostavile su posljedice na ovogodišnji rod. U ZZ Gračanka su kazali, teška godina za poljoprivredne proizvođače, govori direktor Refik Ahmulić.
6: Zemljoračke zadruge ZZ Gračanka iz Gračanice

0: jedna od najtežih godina što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gračanka, ko što sve znate, bavi se u tri sektora radi, animalnom, biljnom sektoru i komercijalnom sektoru. Tako da smo mi, evo kažem, u ovoj 26. godini u odnosu na prethodni period ili 25. godinu u biljnoj proizvodnji imali smanjenu proizvodnju krastavca kornišona koji je naš glavni proizvod za neki 12%, odnosno neki 200 tona smo manje proizveli i otkupili od naših zadrugara. Uzrok tome je suša koja je nezamisliva bila do ove godine ovako da smo imali avgust sa svega 5 litara padavina po metru kvadratnom. Tako da je krastavac kornišon tu jedva izdržao i sezona je se proizvodnje i otkupa dosta skratila. Tako da smo imali proizvođače koji su već sa 15. ili 20. avgustom prestali da beru krastavac kornišon, što je dosta rano. Ali znali smo u nekim prethodnim godinama imati otkup i do kraja septembra mjeseca. Evo već danas, već 5 dana nemamo više otkupa krastavca kornišona. Što se tiče samih zbiračkih zadruga i Gračanka, opak, mi ćemo prevazići sve probleme. Na neki način neće nam biti ugrožena ni likvidnost, ni naša ekonomska slika firme, ali evo ovdje su najviše oštećeni naši zadrugari, naši operanti, proizvođači koji su u ovoj godini dosta manje zaradili sredstava.
1: Posebno je teška situacija za proizvođače mlijeka koji se suočavaju s visokim cijenama stočne hrane, energenata i drugih repromaterijala, dok proizvodnja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta trpi dodatne posljedice. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
0: Mi smo od prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine, da li će ostati bez kabaste hrane. Kažem, to je neki problem, kažem, koji, evo, pokušat ćemo vidjeti šta ćemo moći mi napraviti, šta ćemo moći uraditi sa našim zadrugarima, savjetovat ćemo sad, ako bude kiše, da se krene u rane i sjetve kultura koje će doći u rano proljeće, koje se mogu krne kulture, koje se mogu skidati za proizvodnju stočne hrane i na taj način da probamo kažem, nadomjestiti ovu sušnu 26. godinu.
1: Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine

0: su tražili da se proglasi elementarna nepogoda, jer su prinosi znatno manji. Kako su kazali, poljoprivredni proizvođači samo zbrajaju štete.
1: Info 8.
0: Nas je sadržajan sportski vikend, pregled svih dešavanja u nastavku naše informativne emisije pripremio Adnan Džaf.
2: Za vikend su odigrane utakmice šestog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na domaćem terenu odigralo nerešeno 2-2 protiv Tomislava. Sa osvojenim bodom Bratstvo je trenutno na osmom mjestu sa 6 bodova. U narednom kolu za vikend ekipa gostuje u Banovićima kod domaće Budućnosti. Dodajmo da će ekipa Bratstva prije ovog susreta u srijedu u okviru Kupa Federacije gostovati kod Krajine u Cazinu. Nakon subotnje utakmice u Gračanici izjavu za medije dao je trener gostujuće ekipe Bonislav Perković.
3: Pa, čestitam svojim momcima na izdržanom pritisku, trebalo se vratiti. Vodili smo 1-0 polovrijeme, onda smo gubili 2-1 pa 2-2. Kolega Ignić i ja nismo baš u zavidnoj poziciji jer imamo baš nizove loših rezultata, tako da svaki bod, odnosno svaka utakmica nam puno znači. Borili smo se i Bratstvo, pogotovo u drugom poluvremenu, i vratilo se, ali i mi smo pokazali da imamo karakter i izjednačili smo i tako je ostalo. Mislim da je podjela bodova baš realan rezultat danas.
2: U taboru domaćina nije bilo raspoloženi za davanje izjava. Ekipa Orohovice je u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovala kod Mladosti iz Kikača, gdje je poražena rezultatom 4-0. Sa ovim porazom Orohovica je pala na 9. mjesto na tabeli sa 9 bodova. U narednom kolu u Orohovici gostuje Omladinac. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 8. kola. Pribava je poražena u gostima od Slatine rezultatom 2-1. Pribava je trenutno na 6. mjestu sa 13 bodova, a u narednom kolu će biti domaćini ekipi Radničkog iz Lukavca. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona odigrane su utakmice 4. kola. Evo rezultata. Mladost Tinja, Mladost Doborovci 1-2, Stjepan Polje Bukovik 6-0, Lokomotiva Mladost Malešići 0-2, Jedinstvo Lukavica Seona 2-0 i Miri Miričina Mladost Velika Brjesnica 3-4. Na tabeli je prva Mladost iz Doborovaca sa 10 bodova, po 9 imaju Stjepan Polje, Mladost Velika Brjesnica, Jedinstvo Lukavica i Mladost Malešići. Za vikend su na terenu bile odbojkašice koje su u utakmici prvog kola Super lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever gostovale u Brčkom kod ekipe Lami, gdje su poražene rezultatom 3-0 u setovima. U drugom kolu u Gračanici gostuje ekipa Napretka iz Odžaka.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dević. Naravno, uz preporuku, ostanite uz večernji program vašeg radija.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Sutra u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljus koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljusak koji se očekuju u severnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčan uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene čine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara i vjetra može biti na području Hercegovine i zapada Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.